Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

jake gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: ura je pol šest.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB+ in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Rače Fram namerava urediti grajsko tržnico Rače, s katero želi izboljšati prodajo lokalnih pridelkov. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sedaj iščejo ponudnika za izvedbo del, ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo do 28. avgusta. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so tudi uradno potrdili, da je predsednica v petkovi prometni nesreči utrpela zlom ključnice. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88-71 premagala Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji.
0: Glejmo še na ceste, Anja.
2: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: Pa vreme, Marko.
3: Aktualna temperatura je v tem trenutku približno 20 stopinj na našem koncu, Obrat prav tako 20, Orehova vas 19 stopinj Celzija, danes pa, tako kot prejšnji teden, vročinski val se nadaljuje do 36 stopinj, danes prav tako jutri do 36, tudi v sredo.

0: 3 minute čez pol šesto, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tu. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
0: Bolj počasi, no? Ker zdaj smo se tak prignali, kot da ni avgust in poletje in vroče in počitnice in morje. In...
2: Pa vidim, da imaš ti tudi temu primerno faco to jutro.
0: Res je.
2: Za bolj počasi.
1: Kaj si izdopisno?
0: Niti ne. Presenetljivo nisem zaspan, čeprav celo noč nisem spal.
2: A, lepa jaz,
1: jaz tudi. Ne?
0: In se že navado. Tako da, pričakujem, da bomo tu ven šli s pepelnatimi facami, tam nekje ob 9.30. Samo...
2: To tak, ja.
0: Domov pa samo sesedce vase in čakati jutrišnji dan. Upam, da ste se vi mogoče malo bolje zbudili, da ste bolj pripravljeni.
2: Ja, polne energije in ambicije.
1: In elana.
0: Ampak... Glejte, z muziko je malo lažje in tudi s totim reporterjem Milanom, ki sledi čez dva tota huda hita. Tako da, dobro jutro še enkrat in hvala, da ste z nami.
2: Dobro jutro.

0: Izjemen komad za ponedeljkovo jutro, Huba Stank in The Reason na Totem Radio z 2-4, mimo grede, ta komad star že 22 let.
1: Starejši od recimo študentke Eme.
0: Recimo,
2: ja.
0: Ne? Pa niti malo ne zveni tako, ne?
1: Ne, to pa ne.
0: Je kar vedno super paše in je fajn. 19 minut in ura bo 6, dobro jutro, še enkrat več.
1: Dobro jutro.
0: Toti reporter Milan, vemo, je na počitnicah, ne, v Moščenički dragi.
1: Ja, ja.
0: Ne, tudi ba je krok se nosi, pa rdečo švarcenegerco, to je ona majca brez rokavo, Anja, če nisi vedla.
2: Vem.
0: Ne, pa ono taško ma, p tašno.
2: Ja. Ram.
0: Pa hodi, ne, kot pravi slovenski oče in turist. Ne. Zato, samo zato, se zelo radi spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone in tukaj je ena o predaj orožja, če ste slučajno zamudili.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ekipe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota 31. januar, zadnji dan roka za oddajo nelegalnega orožja brez pravnih posledic in jaz sem na terenu z policijsko enoto, ki je prišla na eno naslov, kjer je lastnik prijavil orožje oziroma smo prišli dvigniti. Gospod inšpektor, dober dan, dajte prosim, preden gremo v akcijo, povedati mogoče so že kaki podatki, koliko se je zbralo orožja.
1: Ja, dober dan, ker je zadnji dan še poteka akcija, čist natančno ne vemo, vem, da je bilo preko 250 izročitev orožja, imamo preko 160 pištol, imamo tudi avtomatske puške, bombe smo tudi prejeli, ampak statistike dokončne še nimamo. Ne? Smo pa danes tudi, da...
0: Pa predlagam, da kar opravite prevzem.
2: Ja, kdo je?
3: Policija!
2: Pa če pridejo to, kaj si naročil, daj naprej jih spusti.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Marjan, vašo prijavo smo prejeli za predajo orožja, neprijavljenega.
2: Ja, evo, tu je vse zloženo, na mizi, kaj imam.
1: Tu zdaj vidim na začetku 4 protipehotne mine.
2: Tako, protipehotne mine, 8 ročnih bomb, granat je, 3 kalašnikovke pa 850 metkov.
1: Pa kar neka zbirka, ne?
2: Bi rekel, ja, no, človek. Mislim, zdaj nisem namenoma, to pač, ne. Je neka, ja, zato bi rad zdaj to predal, ne.
1: Glede nam, razložim se, veste, ni treba razlagati, brez pravnih posledic je ta predaja, lahko pa v zapisnik napišem, če želite, odkot izhaja orožje.
2: Ja, jaz nijem skrnosti, imam to vse.
1: Te pa, če začnemo pri minah.
2: Protivhodne mine je taka zgodba, da je tu mimo bajte bila v planu železnica. Gor za Dunaj, ne? In so že naprej, ker so mislili res, da bilo tu pač minirat hotli. Jaz pa, ko sem tlakovce delal, sem hvala Bogu to najdel. Tega sem spucal pa si shranil, ne?
1: To ste pol sami do tega
2: ja,
1: zaključka.
2: Sigurno ni noben nas hotel minirat. Sve, to je logičen zaključek.
1: Ok, v redu. Te pa se premaknimo 8 ročnih bomb.
2: Ja, to pa 2x4 sem najdel. Rdeči breg, tu ruše, ko pogube hojim. Se veš, da moraš malo z nogo razkopati, pa to, ne? In so bile ječke zložene.
1: Šumi, not?
2: Ja, zgleda, so... Kaj te jaz vem, kdo? Mislim, partizani, Nemci, ne vem. Šumi, ja. Pes za varnost sem pač to odstrano, ne? Malo teže s nosil sem spodi, dal pa na vrh gube, ne?
3: 12 jih je bilo originalno!
2: Da boj tiho, no.
1: Kak to mislite, gospa?
3: Je za novo leto, 4 vrgo. Tu na nivo, vidite?
2: Dobro, daj nehaj, no, gnjavit. Gremo dalje.
1: 3 kalašnikove.
2: To je zdaj mogoče zgodba, ki je, se vam bo zdela na prvi pogled na najbolj trhnih temeljih. Samo to pa mi je pred 7 leti kolega prinesel. Kolega je odnegdaj sam z mamo živel in za njega se je pravilo, da ga je ruski vojak narejal, ko ga je mati skrivala. Mislim, da je mati... Ne, pa pol, se je pol Rus rodil, vse ni važno. In to mi je on pred 7 leti, ko je dile pospravilo, prineso. In ker ni vedel, kaj je to.
1: Kak ni vedel, kaj je to?
2: No, mi sem rekel, gledaj to, kaj ne, zdaj s tem narejim. Zdaj, to so neki deli za Zaporožca, tu pusti.
1: Pa dobro, zdaj te ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki, zdaj bili.
2: Ja ne, metki je en od vaših zrihto.
1: Dobro, pustimo zdaj malenkosti.
3: Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na 3 tacah, ti to neš dal?
2: Kakih 3 tacah, kaj te vse sem dal?
1: Pa ste res dali vse?
2: Vse.
3: Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šarota gori na vikendu.
2: Pa da ne, lapa, ti no.
1: Šarota? Mislite, šarca, puško, mitraljez, oni veliki?
3: Ja ne vem, kak se reče, ja samo vem, da ko strela na vikendu, bom on zravn z rokami držat, to te metke. Pa zimske slušalke imam gor, ker je tak glasno.
1: Ja, kaj pa strela?
2: Pa daj, kaj sprašujete? Zdaj se rekli...
1: Ja ne, osebno me zanima, kaj strelate z mitraljezem.
3: Pa se ni važno, kaj strela, trofi, tak ne. Je pa tak vznemirjen po totem hobiju, tak da poljše še meni posveti za tote 3-4 minute, ne? Ni nekaj, samo je pa boljše, ko kamen hrbet.
2: Le, zdaj ti mglih nekaj fukno, idi v kuhnut, ja? Ti pa nehaj snema.
0: Ja, pardon, ja, torej, kot vidite, tako je to potekalo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Vice in Never Let Me Down na tem radiju 10 minut še in ura bo 6. Anja, Marko in Tomaš smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In na hitro najprej, preden se posvetimo morda za koga bolj pomembnim stvarem. Kaj sta čez vikend kaj počela?
2: Jaz sem menjeval pipo na umivalniku v kopalnici.
1: Bravo.
2: In to je bil
0: super.
2: En triurni projekt.
0: Ja, jaz se ga ne bi loto. Enkrat sem samo gledal, pa šli do spodaj tisto kolobocijo, pa sem bil ok.
2: Jaz sem na koncu, ampak najprej, ker je to staro stanovanje, ko je vse kuj nekaj in nisem našel ventila sploh. Vse sem zaprl, pa je mrzla še kuj tekla.
0: Čudovito.
2: Tak da.
0: No, ni pa rasturilo po celi...
2: Ne, ni.
1: No, to je glavno.
0: Super. Tudi noben te ni zmoto vmes, ko si bil
2: svojo
0: izjemno postavo sklonjen.
2: Moram povedati, da je kopalnica široka samo 80 cm. Tak da sem se koto po treh not.
0: Pa da je zunaj bilo vroča, ne? Ob vsem tem.
2: Pa da vedno, ko odpreš spodaj pri umivalniku, je vse gnilo not.
0: Tako, kot mora biti. Kot pod kavčem, recimo, ne? Ko ga po 700 let pomakneš. Anja?
1: Jaz sem pa malo praznovala svoj rojstni dan.
0: Lepo.
2: Je lepo.
1: Ja.
0: Nas veseli.
1: Ja.
0: Hvala za vabilo.
1: Je bilo fajn.
0: Jaz pa dvakrat grilal.
2: Oh.
0: In soboto in v nedeljo.
2: Ja, kaj te češ, ne?
0: Ja, sva.
2: Tako
0: je. Ok, sicer pa seveda ogromno dobrih športnih, izjemnih v bistvu športnih rezultatov čez vikend. Recimo na košarkarskem evropskem prvenstvu do 18 let so slovenski pubeci v finalu premagali Italijane.
1: Bravo!
2: In to prvič, zlata kolajna, ne?
0: Ja.
2: V tej starostni kategoriji do zdaj ena srebrna, dve bronasti, tak da bravo, vrhunsko.
0: Zadnji cajt, ne?
2: Ja.
0: So prišli pa rekli pa dobro. Seveda tudi Liga narodov v odbojki se je zgodila, Slovenci so v boju za tretje mesto premagali Japonsko, s 3-1, evo, bravo.
2: Zgodovinska medalja, no, sami, mislim, boljše stvari so počeli drugi kot pa mi.
0: Res je.
1: Definitivno.
0: Čeprav je zgodovinsko tudi tvoje menjavanje pipe, ne?
2: Ne, se snajno žeta.
0: Ah, te pa ni. Dobro.
2: Pa fuzbal je bil, prva liga Telemach, Violi časti ostajajo neporaženi v novi sezoni na štajerskem derbiju, so remizirali z 1-1, tudi druge tekme so se nekak tak zaključile, razen Nafta Mura 5-2.
0: Ja. Ne, vse se lahko zgodi v naši prvi ligi. Sicer pa nekaj več o odbojki. Tudi danes v totem jutru po 8 uri, ko bo naš gost Sebastian Škorc, ki bo malo več znal povedati o tej zgodovinski zmagi.
1: Ne? Super.
0: Evo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gremo k muziki.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?

0: Užitki ob žaru.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Ste izčrpani, brez energije. Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
15: Ura točno 6.
16: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Rače Fram namerava urediti grajsko tržnico Rače, s katero želi izboljšati prodajo lokalnih pridelkov. Glavni namen investicije je omogočiti stalno in kakovostno tržno dejavnost, ki bo delovala skozi vse leto, neodvisno od vremenskih razmer, hkrati pa bo prispevala k oživitvi grajskega kompleksa. Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj več kot 495 tisoč evrov, po izboru ponudnika pa bodo dela trajala predvidoma 5 mesecev. Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo do 28. avgusta. V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so tudi uradno potrdili, da je predsednica v petkovi prometni nesreči utrpela zlom ključnice. Pirc Musarjeva je bila sicer že odpuščena v domačo oskrbo, a bo zaradi predpisanega počitka morala odpovedati potovanje na Hrvaško, kjer bi se na povabilo predsednika Zorana Milanoviča morala udeležiti prireditve. V uradu predsednice so ob tem dejali, da gre za edini dogodek, ki ga bo zaradi zlomljene ključnice morala odpovedati. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88-71 premagala Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji. Najučinkovitejša posameznika v slovenski vrsti sta bila Stefan Joksimovič 24 in Lukas Bojovič z 21 točkami.
18: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
19: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Anja?
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: vroče vreme.
1: Aktualne temperature to jutro 19 stopinj na našem koncu, Osek in Okoška gora prav tako 19 stopinj Celzija. In danes nas čakajo precej visoke temperature, tjada 36 in seveda sončno vreme, jutri celo do 37 stopinj Celzija, ja. Sredo spet do 36.
0: Sigurno.
1: Potem proti koncu tedna pa bo malo ponehal ta vročinski val.
0: Pa pol spet bi naj pol spet malo prišel. Nazaj,
1: ja.
0: ja, je lepo letje, ne,
1: ja,
0: ne pozabiti tega.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
3: Ja, dobro jutro, dobre 3:06, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo z vami. Zdravo.
4: Zdravo.
3: Dobro jutro. Verjetno sta kje zasledila tisti izjemen dogodek, ko so se ljudje kopali in je naenkrat začel plavati denar okoli njih v plastičnih paklih. Nisi zasledil? Ja, v Italiji, mislim, da ob obali Sicilije, tam doli nekje. Pač se kopaš, pride.
4: Vrhunsko, ha?
3: In cela panika, 700 jurjev je, nekaj več kot 700 tisoč evrov so pol zasegli, seveda je vedno prelepo, da bi bilo res, ker je valjda pol prišla policija in so se skupaj beg pobrali.
5: Tam tak ne bi upal vzeti sploh na Siciliji nekaj,
3: tam je
5: ker
3: malo
5: bi ne tak našli.
3: Ja, pa gledali verjetno nekaj, ne, z plaže.
5: Ja.
3: Že tak ali tak, ne? Ampak zdaj so baje našli lastnika tega gliserja, z katerega je ta denar prišel in on pravi, da nija z denarjem ni.
5: Ja, pamet.
3: Je pa bil denar v Lidlovih vrečah. Tako da, bravo. Škoda, ne? Bi pasalo v morje. No, to, čekaj, gled, tam še. Pazi, ješ, joj. Čekaj, gled, 50, že imam.
5: Ne, da zakravljam.
3: Daj, kuj poježi. Ne, pa ješ vun nabrisač, vun dnara. Ja, evo tak, to pride, pa hitro gre, ne. Tak se to dogaja, vedno.
5: Kot življenje.
3: Tako.

0: Mando Diao in Dance with Somebody, 12:06 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In seveda, kako drugače začeti delovni teden, kot pa z eno fino, fajn napovedjo strani zvest. Mogoče bo prav pri vašem znamenju, da boste se kopali in bo mimo priplavalo 700 jurja.
1: Mogoče.
0: Kot v Italiji.
2: Dvomim, ampak ja.
0: No, dajmo prisluhniti. Ana.
3: Oven. Ta teden boste ugotovili, da ni treba odgovoriti na vsako provokacijo. Energijo raje usmerite v cilj, ki vam lahko prinese konkreten napredek. Bik. Nekdo vas bo prijetno presenetil s podporo ali pohvalo. Dovolite si sprejeti pomoč, saj boste tako hitreje dosegli želeni rezultat. Tojčka. Rutina vam bo začela presedati, zato boste iskali nekaj novega. Teden je odličen za učenje, raziskovanje ali začetek zanimivega hobija. Rak. Manjše spremembe doma ali v vsakdanjih navadah bodo izboljšale vaše počutje. Poskrbite tudi za več kakovostnega časa z ljudmi, ki vam veliko pomenijo. Lev. V ospredju bo vaša iznajdljivost. Težavo, ki je druge ustavila, boste rešili z drugačnim pristopom in si prislužili spoštovanje. Devica. Ta teden ne bo odločilna hitrost, temveč dobra organizacija. Če si boste postavili jasne prioritete, boste brez težav opravili vse obveznosti. Tehnica. Pred vami je več priložnosti za druženje in nova poznanstva. Eden od pogovorov lahko odpre vrata do zanimivega sodelovanja. Škorpion. Končno boste lažje odmislili nekaj, kar vas je dolgo obremenjevalo. Več prostora boste namenili stvarem, ki vas motivirajo in navdihujejo. Strelec. Radovednost vas bo vodila do koristnih informacij ali nepričakovane priložnosti. Ne zavrnite ideje samo zato, ker se zdi drugačna od vaših načrtov. Kozorog. Ta teden boste veliko dosegli z mirnim in premišljenim pristopom. Ljudje bodo cenili vašo zanesljivost in pripravljenost prevzeti odgovornost. Vodnar. Presenetili boste z izvirno rešitvijo ali svežo zamislijo. Zaupajte svoje ustvarjalnosti, tudi če vas drugi sprva ne bodo povsem razumeli. In pa še ribi. Dobro vam bo delo, če si boste vzeli nekaj časa samo zase. Ko boste umirili misli, boste veliko lažje sprejeli pomembno odločitev.
0: Tako, wow. Wow, čist drugo, ne?
2: Kak sem zdaj navdušen in ne, poln neke motivacije za preostanek tedna.
1: Vrhunsko.
0: Super. Zdaj pa vmes še vemo, ne, vsi, da imaš tudi dnevne horoskope.
2: Ja, zdaj še to treba.
0: Ti lahko tedenskega hitro potamanijo. No, upam, da pri vas ne bo tako in da bo vsaj približno tak, kot je bilo zdaj v tem horoskopu. Če ne druga, samo toliko, da veste, kaj pričakovati.
2: Ja.
0: Ok. 15:06 pa je ura. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Imagine Dragons in Thunder. Na Totem Radiu 22, čez 6, pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Voziš se po avtocesti z morja domu in se staviš na zelo velikem počivališču, ker rabiš malo pauze, ne?
2: Ja.
0: Greš malo za 15 minut in potem greš dalje, ne? Tak je plan in je vse v redu. Vse je umazano, vse kaj primeš je...
2: Ja.
0: Vsaka kljuka, vse je masno in tako. Je gor gre, WC dišijo, tako dišijo, gužva tako, da se ti zmeša, noter v vseh teh lokalih, kjer imajo neke sendviče ali pa neke gužve, ko, ne?
2: Ja.
0: Vsa vrata odprta, klima verjetno deluje, ampak not ni čutiti nobene razlike skoraj, ko stopiš not, pa še 700.000 ljudi je tam in je tak ali tak vroče, ko pes. Ne, pa hin si napal, ker se vozi že 6 ur. No, in si misliš, dobro, gremo te zdaj dalje, ne? Vse, ne? Lepo, ajde, dobro je. Tak pač je, gremo naprej. In potem se pojavi problem.
3: Valjda, da se.
0: Potem pride on. Lopov.
4: Kaj?
0: Naj vam povem in vsem vam, slušalke in poslušalci, okradli so me.
4: Kaj?
0: Ja.
3: Res?
0: Na počivališču so me okradli. Sredi belega dne. Op, ne vem.
3: Zares? Materialnih stvari ali dostojanstva?
0: Pol dve, ali kdaj se. In ni bilo prijetno, ker... Pač to ni fajn, ne? In ni fajn videti, da 15 minut stojiš in takoj neki problem.
3: Ja.
0: Med vso to gamadjo, ne? Iz vseh možnih držav tega sveta. Namreč, preden sem se v avto vsedel nazaj, sem videl, da sem bil okraden.
4: Okay.
3: Zdaj ti ne verjamem več.
0: In ni bilo fajn. Nisem mogel niti reagirati, ker nikjer nisem v okolici nobenega videl, da bi mu zlomil čeljust. Ampak iz moje kljuke vlečne zadaj, ko imam na avtu, mi je nekdo v teh 15 minutah dipno oni plastični štopl dol. Zelo res.
3: Zakaj je to kdo?
0: Gledam okoli, ki nobenega, nič.
4: Pa si zihar, da ti med vožnjo ni pa?
0: Ja, nek bade to dol. In pol sem mislil v redu, ali bom tudi jaz, tako kot včasih, mogo dati gor tenis žogit. Ko na golfa enko, pa dvojko.
3: Ja, zakaj pa ne?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
5: Minuta čez pol sedmo.
6: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Policisti danes začenjajo akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Poleg rednih kontrol bodo policijske uprave nadzor izvajale tudi na nevarnejših cestnih odsekih, na nekaterih relacijah pa bodo uporabili tako imenovano verigo. Sindikati opozarjajo, da vročinski valovi postajajo stalnica, delodajalci pa dela pogosto ne prilagodijo ali pa ga prilagodijo prepozno. Od vlade zahtevajo zavezujoč protokol za delo v vročini in strožje varovanja zdravja delavcev. Gasilci pa bodo danes nadaljevali z gašenjem požara, ki je v četrtek izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Bovškem. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
5: Aktualne temperature 20 stopinj na našem koncu, Otovci 22 in Očeslavci 20 stopinj Celzija. Danes nas čaka še lep sončen dan pri 36 stopinjah, jutri sončno do 37 in vročinski val se bo nadaljeval še nekje do četrtka.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo, Anja, Marko in Tomaž se tokrat družimo z vami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: In lepo nedeljek, naj hitro mine, da boste čim prej doma, ki je na hladnem senci. Fajn v...
3: Ja, in bo še en ponedeljek mimo.
1: Ja. Evo, vroče bo, poletje je in prav je tako, počitnice so. Preverimo, kaj vse ponujajo na Zvezi prijateljev mladine za jutri čez počitnice seveda in pa tukaj en bolj poletni komad. Tako da, sta pripravljena?
2: Sva.
1: Evo ga, Avicija.

0: Silencio pa še mnogo krat, ne? In tudi v tej obliki, ki smo slišali zdaj.
1: Tako.
0: 6.41, Tanja, Marko in Tomaž smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro došli na Totem Radio, kjer vam tudi vsak dan med počitnicami malo razložimo. Morda malo skušamo seveda na vsak način pomagati, izboljšati in popestriti počitnice, če slučajno ni idej, ali pa če slučajno ni varstva, ali pa če slučajno enostavno obstaja želja po nekem raziskovanju in učenju, ne, nekaj novega, nekaj spoznaš. In hvala Bogu, vsakič je med počitnicami tukaj Zveza prijateljev mladine. To vedno rad povem, ker je to že 100 let traja in ne vem, hvala, no.
1: In neverjetno je, koliko stvari je, ne ono, da bi bilo par dni nekaj, ampak če greste na zpm-mb.si, recimo tam po dnevih, pa to milijon
0: res je
1: nekih aktivnosti za otroke, ne?
0: Tako da res se trudijo in hvala še enkrat vsem, ki tam delujejo in dajmo prisluhniti, kaj Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Spoznali bomo hrte, njihovo življenje, izvedeli več o delu zavetišč ter odkrivali, kako pomembni so skrb, odgovornost in spoštljiv odnos do živali. Vabljeni med 9 in 13 uro med pasje prijatelje. Drugače pa dom ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 in 16 uro vabi vse nasmejane otroke.
0: Svetovno,
1: krasno.
0: Tudi o živalih, ne? In se treba naučiti, kak pa kaj, pa ne? Da bolj znamo z njimi delati. Izjem!
1: Bravo.
0: Jaz sem prav navdušen vsakič, ker vsakič me tak fejs preseneti.
1: Jaz, ko poslušam to, si kar želim, da bi bil še enkrat otrok in bi to hodil lepo vsaki dan. Ne?
2: Ja, ker je vedno nekaj poučne.
0: Ne? Tako greš za par ur, pa pol, ne vem, nekam vsem.
1: En dan danes mislim, da bojo zloki streljali, potem greš gledat pese, potem greš nekaj kuhat, mislim, svetovno.
0: Svetovno, res, tak da zpm-mb.si, še enkrat več tam najdete, torej vse dogodke, vse plane in tudi obrazce za prijavo na dogodke.

0: Simple Minds in Don't You Forget About Me, še 10 minut in ura bo točno 7. Dobro jutro, še enkrat več.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, dajmo spregovoriti o paradajzu in o drami, v bistvu, ki jo tudi mi dva pomagava ustvarjati, ker pač to tak je.
2: Ja.
0: Drama. Drama, drama,
2: drama. Kaj gledaš, Anja?
1: Ker ne vem,
2: imaš paradajz doma?
1: Imam, ja.
2: Ja?
0: No, kako okay. Ne veš, te pa moraš si pustiti enega, da bo veliki ko košarkarska žoga, da lahko prideš na tekmovanje, na tržnico.
2: Tako bliža se Italiamo Fest 21. in 22. augusta bo na tržnici in v sklopu tega bo tudi tekmovanje, ker bo festival paradižnika, tudi tekmovanje v najtežjem paradajzu. Ne?
1: O, vrhunsko.
2: Tako da pozivajo, ne, da si jih prišparate, vsaj enega tistega, ko vidite, da je največji, ne, ostale poberite, če so že zreli, da bo oni dobil največ vsega, kaj rabi, da se bo lepo odebelil. Malo ga božaš, malo pošpricaš,
1: ja. Ne, z njim se pogovarjaš,
2: pa ga po, ne, pobrišeš, pa tak, ja.
0: Pa muziko mu daš,
2: nekega Mozarta mu daš malo, da posluša.
0: Mogoče in, par paradajzov okoli, da se boljše počuti.
2: Samo kečapa mu ne kazati.
0: Tako,
2: ne bo
0: pelatraša. Kakih bedari. Ja. Sicer pa je že avgust in zdaj je že vedno bolj napeto, ne, ker se bliža.
2: Ampak vseeno še, ja, tam skoraj 3 tedne, ne, še lahko lepo raste, pa ga negujete doma in potem pridete na tržnico, zmagate, dobite nagrado, potem pa vse skupaj tam bojo pomešali v eno veliko juho.
1: Tako. Vrhunsko.
0: Ne? Paradajzovo. Svetovno. Naj samo spomnim, tak, da malo po domače zmešamo blato. Ne?
2: Ja.
0: Se spomniš, kak so lani baje neke iz Bosne, neka semena vozili si, pa to,
2: točno, ja.
0: Pa so imeli bolj ful velike paradajze.
1: Res, ful dobro.
0: Samo ideja, če grete kaj na morje še prej, zdaj mogoče malo pozno, ampak dobro.
2: Za drugo leto.
0: Ja, evo, tak da.
2: Pravite si teren.
0: Veliki paradajz bo, pa ogromna paradajzova župa na tržnici, torej Marko, kdaj?
2: 21. in 22. augusta.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor.
5: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Končno! To je popolna osvežitev.
7: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
6: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
8: Europark, vedno blizu.
9: Pripravljeni. Pozor! Tik!
10: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Dobar dan, gospodje, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta je čez sedmo.
10: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Policisti danes začenjajo akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Poleg rednih kontrol bodo policijske uprave nadzor izvajale tudi na nevarnejših cestnih odsekih, na nekaterih relacijah pa bodo uporabili tudi tako imenovano verigo, kar pomeni, da bo na isti trasi delovalo več policijskih patrulj, ki bodo nadzirale voznike na različnih točkah. Na generalni policijski upravi so ob tem poudarili, da neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Sindikati opozarjajo, da vročinski valovi postajajo stalnica, delodajalci pa dela pogosto ne prilagodijo ali pa ga prilagodijo prepozno. Od vlade zahtevajo zavezujoč protokol za delo v vročini in tudi strožje varovanje zdravja delavcev. Pri tem so izpostavili, da dela na številnih delovnih mestih kljub tretjemu vročinskemu valu še vedno potekajo tako, kot da so razmere običajne. Izpostavili so, da se odmori ponekod izvajajo v gradbenih zabojnikih, skladiščih in prostorih brez učinkovitosti. Tega hlajenja. Gasilci pa bodo danes nadaljevali z gašenjem požara, ki je v četrtek izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Bovškem. V nedeljo jim je požar uspelo spraviti pod nadzor, na prizorišče pa je prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil gasilcem, civilni zaščiti in tudi slovenski vojski, ki pomagajo pri gašenju požara.

0: še na cest, Anja.
1: Zastoji so med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani previdno tam. Zastoji pa še vedno tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Še aktualne temperature, to jutro 21 stopin v poprečju na našem koncu, Ocin je 22 in Počehova 20 stopin Celzija. Ne bo pa dolgo tako, namreč danes je napovedano lepo sončno vreme, tja do 36 stopin, jutri celo do 37, sreda, četrtek še precej vroča, potem v petek pa krajša ohladitev in tudi nekaj dežja.

0: Dobre 4 minute čez 7, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, se prebujamo z vami, lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In tudi danes bo vroče ko pes, kot rečemo, in prav, ker sem se spomnil tistega občutka, ko greš na morje in si non-stop bos. Ne?
2: Ja.
0: Pa imaš, ne vem, neke papuče, krokse, japonke, ali nič, ali ni zokno niti blizu.
2: In je fajn, ne?
0: In pol prideš nazaj in si moraš zokne. Da,
1: čas, grozno počutek.
0: Moreš, jaz si pač, ne, ker mi je, ne vem, ni mi prijetno.
2: Meni tudi je, mislim, jaz tudi na morju, ko grem nekam ven, pač grem normalno, s teniski.
0: Ja, jaz pa sem nehal to delati in mi dol visi, tako da tudi na morju zvečer grem s kroksi.
2: Super, le.
0: Še kako leto, dve in bom po leti tudi po središču Maribora hodil brez majice.
1: Vrhunsko.
0: Bom imel res dovolj.
2: Komaj čakam ta čas, da vidimo. Pa kao bojke bi mogel imeti pa papuče, ne? Kot mnogi, ki jih vidim.
0: Tako. Dobro, eno. Ti normal.
1: Ti ga predstavljaš.
0: Pa tu mimo kužnega.

0: Only girl in the world in Rihanna na tem radiju. 10 čez 7 ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, ena super novica, bolj za ženske. Uh-huh. Anja, tak da prisluhni. Zasledil sem, da je tudi Črna Gora uvedla menstrualni dopust.
1: Bravo.
0: Ni to, takr,
1: to
0: ne?
1: Pa je res vrhunsko.
0: Zdaj, ženske piše tako, z določenimi ginekološkimi diagnozami bodo lahko po novem koristile do 2 dni plačanega menstrualnega dopusta na mesec.
1: Super, ravno prav 2 dni.
2: Ja. Mislim, to je za en aplavz.
0: Res, ja. Je za en aplavz, bravo. Vsi smo se že s tem srečali, ne? Če ne drugače s tem, joj, kak mi je slabo.
2: Ja.
0: Mi dedi, ne?
2: Ja, in pač ne moreš si predstavljati, ker logično, vsaka ženska drugačna in vsaka tudi ima drugačne bolečine, ne?
0: Ja.
2: Ene pravijo, vem, večkrat tudi, ono, ja, meni nič ni, ono, ja, nekaj malo kul, ena pa ne more hoditi.
0: Res, pa imajo ful težave, ne? Zdaj, ni to samo v Črni Gori, zdaj po novem, ne? Kje še, Marko?
2: Ne, jaz sem gledal pa presenetljivo v azijskih državah, kar nekaj, Indonezija recimo ima isto 2 dneva na mesec, Japonska recimo, Južna Koreja, Tajvan, ne, ponujajo te opcije. Tudi v Afriki, presenečen, v Zambiji od leta 2015 imajo en dan na mesec, ki se imenuje kot materinski dan.
0: Ah, cool.
1: No, tudi pri nas bi to moglo biti.
0: Ja. V Evropi pa ni, ali
2: v Evropi pa Španija.
0: No, to, evo, tako. Samo tam. Za
1: zanimivo, enkrat. Ne?
0: Ja. Anja, kaj ti praviš o tem? Mislim...
1: Ja, jaz se definitivno strinjam, ker vem, kak je to hudo.
0: Ne.
1: In zagotovo bi to zelo olajšalo, da bi lahko bile kdaj doma, ko je tako hudo.
0: Ja, res je.
2: Pa en par sladoleda, ne? Pa.
0: Ja, ne vem, s čem si lajšate bolečine pri v teh situacijah. Nimam pojma.
1: Kakim počitkom obliži in tak naprej. Ja.
0: Da, malo okay. Se. Oh, ok, ne vem, kaj vi mislite, nič 5.1, 220, 220, mogoče ima kdo kak predlog še, kaj še bi
2: ali
0: mogli.
2: Ali mnenje.
0: tak da dajte pisati, mi pa gremo nazaj k muziki, pa pohvale Črni Gori. Ne?
2: Bravo.
1: Ja, res bravo.
0: Evo, 12.7 pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Hoppalite in Taylor Swift na Totem Radio 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Še eno izjemno prigodo bi rad podelil z vami z dopusta. Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking, ne, ki je 700 km bek od plaže, pa full break. Res, tak strmo, že dolgo nisem videl. In prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne, ker je ura, ne vem, 6:25 zvečer. Avto stoji, zraven pa drugi avto, ne? Ja. In ti pač tam, ne, fretaš, pa not stvari zlagaš, pa, ne, mala stopi na trn, pa jo moš vun z prsta vlačiti, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zic, pa vse.
2: Ja.
0: In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kaže opuščice, bakeri kverc.
1: Jo.
0: Ne? Proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta, jaz imel v rokah malo, ki se je jokala, oni pa rikverc, ne? In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem.
2: To je klasično.
0: Klasično, ja. Taki morski, ne?
1: Aha, okay.
0: In pogledam najprej seveda po mariborsko, ne? Takoj, pa kaj je s tabo budalo, naprej se zapeli, kaj si, ne, veš, nem zdaj, ne, si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne. Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan.
2: Aha.
0: Ne, hitrostno ceno, bil je mlad Italijan, ne, zdaj neki stari gospod, tako mogoče nekje tu star ko jaz, mogoče mlajši, kako leto, dve, tri. Samo priprto šipo je imel, ker je vedno, verjetno ga bilo strah, priprto, se pravi ene 3-4 centi odprto,
1: okay.
0: Gledal je ravno, niti ni pogledal nazaj, špegl ali pa levo k šipi, von, samo ravno je gledal in govoril grde italijanske besede. Jaz pa seveda grde mariborske besede, ne, ne slovenske, prav mariborske.
2: Ja.
0: Ne, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, in je to trajalo en cajt, bla, bla, bla, pogledam, oni samo ravno, ni upo, pa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, kaj te s tabo, ra, ra, ra, ne, budalo. Celi parking imaš fraj, kreten, kam rikverc rineš, naprej se zapeli, veš, tak, ne, ra, ra, ra, in on dalje nekaj, ne, stotimi špageti, bla, bla. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini.
2: Ojoj, si predstavljam, vse eno besedno zvezo.
0: Ker mi je dekl dvignilo, čisto že. In smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša. Ra, ra, ra, ra, ra, zdaj, ja, ja, Maldini, Del Piero, budalo, smo tam.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
14: da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
17: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
18: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
20: 21. august, legendarni Blavi orkester. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
19: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
20: Letni oder Ruše.
19: Poletje, ki ostane.
21: Že 26 let
22: Hamburger Hill.
21: Že 26 let, ko smo lačni
22: Hamburger Hill.
21: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
22: Hamburger Hill.
21: In zmagovalec je
22: Hamburger Hill.
23: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.
24: Minuta čez pol osmo.
25: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi popolne zapore na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ceste bo spremenjen potek avtobusne linije G3 mestna krožna linija. Iz Marproma so sporočili, da bo zapora trajala predvidoma do 31. avgusta, avtobusi pa bodo v tem času vozili po obvozu. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški eksklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom, podrobnosti sicer ni navedel. Poglejmo še aktualno stanje na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Radar pa je v Moščancih in meri v smeri proti Vaneči. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
24: Aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, Pesniški dvor 21, Peščeni vrh 22 stopinj Celzija. Danes, jutri, sredo, četrtek, ves čas še bo vročinski val, jutri tudi do 37 stopinj Celzija, potem v petek pa morda nekaj padavini na okoli 27 stopinj.
26: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
7: 7:33 minut kaže ura, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ponedeljek, 3. avgust je že in nekaj momentov, minut nazaj smo govorili o tem, da je Črna Gora uvedla menstrualni dopust. Ne? Anja, ti se strinjaš s tem?
0: Absolutno se strinjam.
7: Ja, bi bilo dobrodošlo. Ne? 2 dni na mesec imajo, če imajo večje težave. In na nič 5.1.220.220 je pisala Lidija.
1: Ja, Lidija pravi, pri nas bi lahko imeli 2 dni, torej 2 fraj dneva za menstrualne dni, če krvodajalci imajo, pa ni bolečin, samo malo manj krvi imaš, ja. Tako da bi lahko to mogoče sprejeli. Kri je kri, samo da pri enem so bolečine.
7: Tako, ja, v bistvu res.
1: Tako je izjemni stavek.
0: Če pomisliš, ne?
1: Ja. Bravo, Lidija.
7: Bravo, Lidija in hvala za SMS. Evo, mogoče pa kdaj.
0: Mogoče.
7: Dajte se malo skup, ženske, ne?
0: Pa bi ite. Se morale, ne?
7: Ja, pa ite malo. Hej, hej, hej, halo, halo.
0: Ja. Ne?
7: Pol pa čez par let še dedi. Da, če je v nedeljo tekma, da bi v ponedeljek bili doma.
0: Ja, pa kaj.
7: Kaj, če te glava.

Jutri radio. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 19 minut še in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Tine Križanič, Tine je na dopustu, ampak to ga ne ustavi.
2: Res je.
0: No, dajmo. Halo in dobro jutro, Tine Križanič, Tine.
3: Pozdravljeni. Ja, na dopustu sem še, ampak pač vsi moji poslušalci niso več na dopustu. Ne? Teda, sem se odločil, glej, v redu, jaz si vzamem lahko to 5 minut svojega časa za vas, ne. Mislim, ne za vas tri, ta vas tri mi je bolj kot ne vseeno. Skratka, ena fina zanimiva za ponedeljek, ne vem, če ste vedli, ampak Nintendo je kupil vse pravice za film z odraslo vsebino z naslovom Super Hornio Brothers. To pa zato, da ga ne bi slučajno kdo kje predvajal. Ne vem, zakaj imam občutek, da ga je medva že gledal. Parkrat.
1: Zato pa se nekaj zmeniš.
2: Lahko brez vezi.
0: Super Hornio Brothers. Hvala ti.
2: Si že predstavljaš? Mata samo Iber Cuge gor.
0: To temo so že obdelali. Verjetno, pa bolj še kaj, ne? Ko vodovodar pride. Verjetno tudi že bilo, daj da imel brata.
1: Dobro.
0: Pa sta odojka spekla.

0: Še 10 minut in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Tudi leto se je zgodilo, vsaj v mojem primeru, da je en komad, najmanj en komad, nekako zaznamoval dopust. Vsako leto se mi zgodi, ali je nekaj, ko je non-stop v radio, ali je nekaj, ko nekdo non-stop nekje vrti, nekje je nekaj popularno in je vsaki dan, pa vsaki drugi dan slišiš, pa si tako, okay. To je letos, ne?
2: Kje si letos slišal?
0: Letos sem slišal v avtu, ker je bila prisotna tudi 13-letnica Melania.
2: Aha.
0: Ne? In zdaj pri 13-letnicah je muzika drugačna.
2: Absolutno.
0: Verjetno tudi novejša, ker vse to spremljajo. In tako sem spoznal južnokorejsko dekliško skupino New Jeans.
2: Okay.
0: Najprej smislo, da je Ariana Grande.
2: Aha,
0: okay. Je pač ful dobra muzika, pa ful dobro pojejo, pa tak na prvi, veš, ko se ne zavzameš.
2: Yeah.
0: Ne, počas, ne, cool, ne. Pa rekla, ne, če to skupino,
2: ko je? Aha, te je podučila.
0: Ja, in sem pol šel malo preverjati, ne, skupino sestavljajo Minji, Hani, Herin, Hingi. Daniel pa je šla ven, so prekinili pogodbo lani decembra.
2: To pa je vedno ta drama, ne, v teh skupinah.
0: Ja, rado.
2: Ene neke pa ona, ne.
0: Ja, pa preseneti verjetno dosti krat te mlade otroke, kaj vse to prinese.
1: Verjetno, ja.
0: Pa vse obveznosti, pa vsi pritiski, pa vse. Zato sem se odločil danes, da z vsemi vami podelim to pesem, verjetno jo mlajši poznajo. Ali pa tudi ne, no, pa bojo zdaj spoznali. Fajn mi je, ker je že sam ritem malo drugačen od te klasične pop kulture.
2: Uh-huh.
0: Je malo v, je ta drum and bass način in pol ful lepa melodija gor. Taka, cool. Tako imaš v uhi in pol celi dan na plaži, vodi, po noči, celi dan non-stop imaš.
2: Pa se še
0: tome.
2: Nisi naveličal.
0: Ne.
2: Okay.
1: Tako
0: da bomo zdaj dali in dajmo, ajde, da vidimo, če se bo tudi vam potem pelo. 7:52 je ura, dajmo prisluhniti, torej New Jeans in Right Now.

0: New Jeans in Right Now, torej, to je ta komad, ki je letošnji moj dopust najbolj zaznamoval.
1: Svetov, ne?
2: Ja, nikoli. Res ti gre v uho.
1: Če bi bil malo mlajši, bi že plesal, pune.
2: Tako se tudi prisilite, da malo nekaj zdravim.
0: Ja, New Jeans, to so Korejke.
1: Ja.
0: Ne, in pol tak razmišljaš, kako to vse naredijo v nulo. Ne? Se stavijo bend, vse jih oblečajo, naredijo tu
1: ja,
0: muziko.
1: Ja, vsaka ima nekaj, ne, kaka je, ne.
0: Ja.
1: Ona je, ona
0: pa, in pol dnari samo letijo.
1: Ja, dosti krat mimo teh, ki nastopajo, pa
0: dosti krat.
1: Drugim v žepe, not, ne?
0: Ja.
1: Ker so mladi in lahko izkoriščajo.
0: Malo že nekaj beg dobijo, ampak...
1: Ja.
0: Verjetno oni zadaj dosti več. In morda je bilo tak tudi pri Backstreet Boysih.
1: Je bilo.
0: Na začetku, ne?
1: Ja, ja. Je dokumentarec, pogledajte si.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Pripravljeni. Pozor! Tik!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački,

0: cena, konec poletja, pikasi.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Dve minuti čez osmo.
10: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi popolne zapore na križišču ceste Proletarski brigad in Jadranske ceste bo spremenjen potek avtobusne linije G3 mestna krožna linija. Iz Marproma so sporočili, da bo zapora trajala predvidoma do 31. avgusta, avtobusi pa bodo v tem času vozili po obvozu in sicer bodo z ceste Proletarski brigad zavili na Ljubljansko ulico in nato na ulico Eve Loše, kjer bodo obrnili ter vožnjo nadaljevali proti Tržaški cesti. Med zaporo ne bodo ustavljali na postajališču Proletarske brigade Tržaška. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški eksklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Pri tem je opozoril, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti sicer ni navedel, izjavo pa je podal potem, ko sta Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.

0: zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še stanje na cestah, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, trenutno pa je pot iz Maribora do Ljubljane dolga 1 uro in 45 minut. Spomnimo še na radar, ki je v Muščancih in meri v smeri proti Vaneči. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Kakšno bo vreme, kakšno je vreme, Marko Fras?
5: Ja, aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Plešivica 22, Placerovci 23 stopinj Celzija, vročinski val se nadaljuje in še ustraja danes do 36, jutri celo do 37, potem pa še naprej vroče nekje do petka, ko bi se naj malo ohladilo.
2: Ampak bo potem dalje haralo.
5: Ja. Kaj češ poletje?

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: 5 minut čez 8 kaže ura in kot je Marko povedal, vroče bo še naprej in prav zaradi tega imamo na Totem radiju za vas seveda karte za Mariborski otok, da se lahko malo načofotate.
3: Ja,
4: pošljite SMS, ključno besedo otok in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
2: Tako, tak da dajte se podvizat, da vas ne bo kdo prehitel, pa bote doma, oni pa se bo kupo.
4: Pa uživa.
2: Ja, ne gre to tak, ne? Vi morate biti. Šešče z osmo že, nekaj več o zgodovinski zmagi slovenskih odbojkarjev pa že čez dobri dve minuti. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the free.

0: In je 9 minut čez 8. Marko in Tomaš sva tukaj za enkrat.
1: Ja, za enkrat. Ja. Zdravo, dobro jutro.
0: Zdravo, dobro jutro. In kot smo obljubili, nekaj več na temo zgodovinske medalje v odbojki v Ligi narodov. In seveda, kdo je bolj primeren za to, kot pa trener mariborskih odbojkarjev, Event Maribora Sebastian Škorc. Sebastian, dobro jutro.
2: Ja, res dobro jutro. Ne?
1: Dobro jutro,
0: tak se pa zdaj reče dobro jutro, ne? Čist.
2: Čist drugače po medalji.
0: Ja, ne, nekaj drugega. Ok, Sebastian, najprej, da te vprašamo. Meni se tak zdi, da ti še nikoli nisi bil na dopustu.
2: Tako bom rekel.
0: Ti si non-stop neki si, s tisto beležko imaš, pa hodiš, pa ne vem. Veš, kot da celi cajt išče, take kot je fras, ne, 2 metra.
2: Tudi veš, takega, točno to, ampak najbolj išče take Peter Možič spodaj po Mariboru, tako da mogoče ga je spregledal. Ne?
1: Jaz sem prepočasn za bilo, kjer je šport, ne samo za odbojko.
0: Pa je res, ja. Si že privoščil kaj odmora, kaj počitka?
2: Ja, bili smo malo z družino na dopustu, ampak super. To je bilo ono telefonski dopust in urejanje vseh trenih tekm, planov, vsega. Ja, ampak malo je bilo, sedaj pa smo že v akciji.
0: Že nazaj. Okay,
2: tako.
0: Že nazaj. Ok, predvidevam lahko, da si spremljal sobotno tekmo.
2: Ja, spremljal sem normalno nekatere soigralce in pa seveda s tistimi, ki smo osvojili skupaj, ko sem bil še pomočnik selektorja, 2 medalje na evropskih in sedaj pa še ena prestižna medalja VNL-ja, to pomeni Lige narodov, 3. mesto in normalno sem spremljal vse tekme, tako da nimamo kaj za reči, da to traja ta zgodba že 10 let, da se iz vsakega prvenstva vrnemo z medaljo, to pomeni odbojka je doma v Sloveniji in pa to, kaj skozi tudi govorim zraven nogometa, tudi v našem mesto ima odbojka poseben prostor.
0: No, ravno to na je zanimalo, ne, ko sva se prej pogovarjala z Markotom. Kaj taka zgodovinska medalja pomeni za slovensko odbojko nasploh? To ni mala stvar, ne?
2: Poglejte, dobro, na mojih omrežjih je dosti mogoče več kot od ostalih pač odbojkarskih sebin in dejansko je bil včeraj splet zakurjen, tudi čestit, kaj se je dobivalo in tako naprej, tudi mi smo dobivali ogromno čestit v klub in tudi jaz osebno, kajti moramo vedeti, da mi v Mariboru, v odbojkarskem klubu Event Maribor, na to se skupaj gledamo malenkost tudi drugače, bolj čustveno, kajti včeraj je bilo 6 naših igralcev, bomo rekli otrok na igrišču, Planinšič, Najdič, stara šola soigralska, Alen Pajenk, ki je malo poškodovan, potem pa seveda tukaj je še Kržič in pa seveda jaz mislim, da največ, ki je pokazal Rok Možič in pa Rok Bračko, tako da kar 6 naših igralcev na širšem spisku pa jih je bilo.
1: Ravno sem to reč, da me kuj zbrazilo. Ja. In kaj to pomeni potem po takih medaljah, kako se to kaže pri zanimanju za odbojko? Najkaj vsake toliko cajta neko prvenstvo, nekaj veliki dosežek, potem naenkrat so vsi odbojkari, ali
0: ja, kot recimo pri kolesarjih. Ne?
2: Ja, točno to, kaj ste povedali. Najlepše je to, sigurno se vidi potem pri otroci, da imamo kakšne opise več v šolo odbojke, kajti mi črpamo iz svoje baze, tako kot sem malo prej povedal, ko so prišli ti reprezentantje, tam je zelo lepo. Neke stvari pač malo bolijo, jaz sem vedno pač se prosto odkrit tista slikanja, ne? Pa se točemo vsi, ne? Kak je, ko pa se treba pomoči, pa je bolj slabo, ampak to pač tak je, v glavnem vsaka medalja prinese nekaj novega, normalno kakšni odzivi pozitivni pri kakšni sponzori in vse skupaj, da se vidi, da je to res, jaz bom temu rekel, šport, ki je konstanten in to tako, kot sem povedal, iz vsakega prvenstva se vračamo z medaljo, to je velika stvar in mislim, da je en edini športov v Sloveniji za takšno konstanco, ki jo držimo.
0: Je pa to seveda tudi neka fajn potrditev za vse trenerje, ne, da to že tak dolgo traja. To ni enostaven proces, ne, da tak dolgo, da se vzdržuje nek nivo, da se dosegajo medalje, to ne, poznamo, ne, ko so generacije pa pol pade, recimo dosti teh problemov trenerskih in sistemskih nasploh, recimo v smučanju vidimo, ne, je šlo gor, zdaj pa ne vem, kaj bo zdaj, 10-15 let, preden spet kdo pride.
1: Pa pri fuzbalu, da se ne menimo, ne, isto.
0: Ja, tudi, ne, včasih, dol. Ne.
2: Ja, to je vsekakor okreče se kolo sreče, jaz vedno rečem vsake športu, tudi pri nas je bo meni, da to zgodilo, tako se dogaja, je pač se skupaj povezano z financami, klubi smo tisti, ki delamo igralce in tako kot sem poudaril, naših je bilo 6, druga zgodba, ki jo začenjamo v klubu, ki moramo pohvaliti naše trenerje, tukaj Milana Kustra z Ivan Vloškom, da lahko sploh smo živi, potem Gregorja Prišenka, ki skrbi zraven za vse te stvari, da tečejo normalno, in pa vse trenerje. Tukaj so pa vsi trenerji, ki delajo čudo, in ne samo v Mariboru, vsi ostali v klubskih, in potem, da pride do reprezentance. Da pride do reprezentance, in to, kaj dela reprezentanca, to je to nekomu povedati, objasniti, opisati, to je zelo težko. Bil sem v reprezentanci 15 let in da nimaš enega poletja prostega, kaj ti, ko žoga v klubu aprila, ne vem, bom rekel 28. aprila pade zadnja žoga v klubski sezoni, si 1. maja na zboru reprezentance in to se skupaj traja, sploh sedaj, ko je VNL Liga, Liga narodov iz Kitajske, letos je bila reprezentanca dvakrat na Kitajskem, Brazilije in tako naprej, ti si iz hotela v hotel in to trajaš 5 mesecev in ko zadnja žoga pade v reprezentančni odboj, ki se da sedaj še evropsko prvenstvo, pa čez 2-3 dni moraš biti zopet v klubu. Zelo naporno, poleti ni, jaz sem bil do 48. leta v reprezentanci in nisem vedel, kaj je to sploh morje, dopust, ja, tiste 2-3 dni, ja, ostalo pa iz dvorane v dvorano, tako da svaka čas, kaj ti fantje počnejo.
0: Res je, wow. Še enkrat čestitke, bravo. Tako da nisi imel v bistvu, Sebastian, do dobra spoznati Zadra, recimo, ne? Male ulice.
2: Malo ulic, bolj malo, takrat sploh, ko sem bil sedaj zadnja leta malo več z družino, ampak se zgodba obrača, kaj ti v Mariboru smo zopet pomladili ekipo in bomo imeli 6 mladinskih kadetskih reprezentantov in seveda tu je že moj otrok, tako da sedaj pa so ta poletje povezana prilagajanja pre meni sedaj maju.
0: Gremo dalje.
2: In gremo dalje, iz dvorane v dvorano.
1: Tako da penzija še je daleč. Ne?
0: ki še. Evo, Sebastian Škorc je današnji gost, čez 3 minute se vrnemo, da še rečemo kako na temo zgodovinske medalje slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov.

0: Sunrise Avenue in Fairy Tale Gone Bad, ki pa ni bilo glih tak, ne, če pogledamo odbojko, ta pravljica...
1: Ja, za Japonce je bilo.
0: Za Japonce,
1: se lahko poje.
0: Ja, pa dobro, vse imajo, ne vem, vsega boga, pa avte, pa ne vem, kaj vse delajo. slovenska moška odbojkarska reprezentanca je torej dobila tekmo za tretje mesto v Ligi narodov in tako seveda osvojila zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju in seveda kdo bi znal kaj več bolje povedati kot Sebastian Škort, trener Ajvent Maribora, torej Mariborskega odbojkarskega kluba. Dobro jutro še enkrat, Sebastian.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Z Markotom smo se prej tudi pogovarjali o tem, kaj to pomeni, recimo ta zmaga, prej smo rekli 6 reprezentantov, namreč Mariborčanov, ne, iz tega okolja. Kaj to pomeni, recimo, ko pride, ko si prej rekel, ne, ko je enkrat konec reprezentančnega dela, ko je spet čas za klubske tekme, ne vem, ko pridejo neki reprezentanti nazaj, pa ono, servus, oh, bravo, stari, wow, kak dobro. Prinese to neko iskro novo v klub sam?
3: Pa vsekakor prinese, ne? Je pa res, da je treba to čim prej pozabiti, pa reciklirati glavo, pa začeti z nule, ne? Ker če prideš za to dvorano, da kaj si ti naredil, kaj si, je pol sezone že mimo. Naslednji dan, ja, se poveseliš, ono pozabiš in naslednji dan, ko je, prideš v dvorano, daš zopet maksimum in imaš pa nov cilj, da boš osvojil zopet novo medaljo in to ti je cilj. Če bomo pa se proslavljali pa pogovarjali 14 dni, smo pa 14 dni v športu zgubili in to pač žal pač ne gre. Je pa sigurno tista velika stvar, da veš, da imaš v klubu dobre igralce, da so sposobni nekaj narediti, to so pa druge stvari. Ne?
0: Okay, kako torej, težko je to preklopiti, pardon Marko, da zdaj, mislim...
3: Dobro, pri mlajših igralcih je to vsekakor nekaj novega, ampak se tudi hitro navadijo, kajti imeti na igrišču takšne, kot so naši reprezentanti, ki so dali marsikaj skozi, Alen Pajenk, kapetan Tine Urnaut, ki to se skupaj dobesedno drži, Preši Vinčič in tako naprej. Normalno, da to se prenaša in takoj mlajši igralci, ki pridejo malo pokukajo, dobijo hitro po ušesi, bom temu rekel, da moraš biti zopet dalje pošten do dela in dalje garat, kajti vemo, da v športu ali tako v življenju bumerang se ti zelo hitro vrne.
1: Ok, torej ne sedeti na lovorikah, ne?
3: Da, več od tega, ja. Osvojiš je nekaj najlepšega, ampak ne, da boš 2-3 mesece ali pa nekateri eno leto, ne? Tisti, ki razmišlja eno leto o tem, tistega več hitro ne bo zopet na vrhu, ne?
1: No, to smo to reči, da danes se še malo veselijo, popovdne pa že...
3: Ja, mislim, da sedaj je pak ni prosto in potem dalje priprave za evropsko prvenstvo, ki se začne v začetku septembra in potem traja se skupaj do 27. septembra, 3 tedne evropskega prvenstva in potem pa v klube, kajti klubske sezone začenjamo v teh dneh, mi začnemo 10. v ponedelje klubsko sezono, tako da te priprave normalno reprezentanti spuščajo, ne spuščajo, se so tam
0: svoje,
3: na tekmo, ampak je zelo težko, oni pride iz nekega vrhunca, ostali se pripravljajo, to se skupaj določeni pridejo poškodovani iz teh prvenstev nasičeni, normalno je, tisti, ki je imel vsaj mesec dni, ki ni v reprezentanci, imel mesec dni prosto, je v drugačnem stanju, kot pa tisti, ki je imel 2 dni v celem letu.
0: Jo, ko zdaj smo truje, ko si samo predstavljam, ja, kak zdaj to skupaj zmešati, ne? Kak vi zmešate, trenerji, nekoga, ko je osvojil tam medaljo in ima 2 dni fraj, z nekom, ki recimo res pridno trenira cele dneve, ampak pod narekovaji ima fraj, ne igra tekem, kako zdaj to združiti, da bo ta ona dva klapala na igrišču na tekmi.
3: Pa vse se da, ampak je dosti od začetka sploh prilagajanja, sploh pri teh, kaj pridejo prilagajanja pod narekovanje. Normalno ima drugačen neki program, dosti več fitnesa, da dobi isto fizično močno zdaj, da si malo več žoge zaželi, z ostalim več žogo, da pride na neki nivo, ampak to je se skupaj zelo težko razlagati, to ni dobenega pravila, to je od igralca odvisno, kajti šport je živa stvar, s tem rečem živa stvar, zato je tako zanimiv, lahko si boljši, na koncu zgubiš, lahko si slabši, v glavnem je šport je nepredvidljiv, zato je tako zanimiv in to je z igralci vedno vse tako odprto, dosti treba komunikacije, imeti iskrene komunikacije, ampak zelo hitro se vidi, kdo je gnilo jaboko. Če je kakšno gnilo jaboko, ga je treba normalno zelo hitro zločiti, biti direktn, ne se pogovarjati ono z enim igralcem, tako z drugim, tako z vseh, biti zelo, zelo direktn in razčiščevati sproti stvari, kaj ti vemo, tako kot smo imeli prej gnilo jabolko, če damo gnilo jabolko v hladilnik, je naslednji dan vse gnilo in tako je tudi v športu, če imaš nekaj takšnega, se zelo hitro ekipa razbije in če ne funkcionira prava kemija, vse skupaj, so lahko nastanejo veliki, veliki problemi.
1: In kot kaže, to deluje, ne? Ta mentaliteta, ki si jo zdaj povedal, razložil.
3: Pa, deluje, ampak deluje. To je vse skupaj, se vidimo, kak deluje, že samo manjši preobrat, ne manjši, velik preobrat v NK Mariboru, pa je začelo delovati.
0: Čisto drugo.
3: Ti moraš to razumeti, znati, dati to skozi. Ne? In jaz, mene največ naučila garderoba. Igral sem v največjih klubih in spremljal normalno z največjimi trenerji, v reprezentanci in ko to doživlja, živiš celo življenje to, pa še takrat ni nujno, da se ne zmotiš. Normalno, da se si zmotimo, probaš in delaš neko stvar, ki bi naj pila vodo, bom temu rekel, ampak če sam pa nisi tega poskusil, odkot se boš
0: je
3: naučil, jaz temu rečem.
0: Ja.
1: Vedno bolj mi je jasno, zdaj, ko gledaš katerega koli trenera na televiziji, ko nekaj živčno žveče si nohte grize,
0: ja, seveda.
1: Razumem, kaj vse je tam zadnje.
3: To je v zadnje. Najlepše je vedno, ko te vpraša igralec, trener, pa nekaj najlepšega je biti igralec.
0: Ja.
3: Greš domov, pogledaš film, pogledaš svoje tekmo, razmišljaš o sebi. Kot trener pa o 14 ljudeh, o pomočnikih, kak je bomo trening naredili, video analize, vse skupaj.
0: Pa še o sebi, ne?
3: Ne.
0: Pa še o otrocih, pa ženi.
3: 24 ur.
0: Ja, pa o tašči, pa ne vem, kaj se. Puna glava. Sebastian, čestitke, tak ali tak, in hvala, da si prišel, hvala, da si pojasnil malo in verjamemo tudi v novo dobro sezono v vašem klubu.
3: Najlepša hvala, tako da res čestitke fantom za to, kaj kažejo. Vsi si želimo, da se ta medalja proslavljala dolgo nebo, kaj ti, kako smo rekli, 2-3 dni priprave na evropsko in začetek septembra evropsko prvenstvo. Mi v klubu pa normalno dela dalje za dobre rezultate in pa seveda, tako kot sem prej omenil, te mladinske reprezentante spraviti do članske reprezentance, tako. Da bomo imeli nove moči zopet iz Maribora v reprezentanci.
0: Evo, krasno. Super. Lepo si povedal. Hvala še enkrat za obisk, pa samo tak dalje.
3: Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Evo. Adio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Toti Radio Maribor.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark, vedno blizu.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Obstaja veliko teorij. Ampak nobene ne razloži tega, kaj se zgodi, ko Fras in Medvar prideta v toti studio. Norost, hec, toplina in toti občutek, da si točno tam, kjer moraš biti. Kjer je malo noro, ful zabavno in predvsem srčno.
2: Vsak dan ob 12. Tota 2. Fras in Medvar Show.
3: Če taki Maribor.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Tri čez pol deveto so.
6: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Obiskovalci Mariborskega mestnega parka so opozorili na pomankanje klopi in košov za odpadke. Z mestne občine Maribor so sporočili, da bodo vandalizirano urbano opremo nadomestili predvidoma v jesenskih mesecih. Občina Majšperk poziva dijake, ki so uspešno opravili maturo in študente, ki so zaključili študij, ko daje vlog za pridobitev denarne nagrade ob zaključku izobraževanja. V trčenju dveh helikopterjev, ki sta v nedeljo sodelovala pri gašenju gozdnih požarov v Grčiji, sta umrla dva člana posadke, člana drugega helikopterja pa sta utrpela lažje poškodbe. Poglejmo še aktualno stanje na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Trenutno pa je pot iz Maribora do Ljubljane dolga 1 uro in 45 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Paradiž 25, Pivola 26 stopinj Celzija, vročinski val se nadaljuje danes do 36, jutri do 37 in tako še bo nekje do petka, potem bi se najmalo ohladilo, temperature se bodo gibale okoli 27 stopinj, ampak tudi ne za dolgo.

0: jutro.
1: Pet čez pol deveto je ura, 3. august je danes, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
2: Zdravo.
3: Dobar dan.
1: In tudi tokrat, tudi danes za vas karte za Mariborski otok, ker je vroče in še vroče bo.
2: Tako.
3: Prijavite se s ključno besedo otok, pošljite SMS, svoje podatke na 051 220 220.
1: Pa dajte hitro, ker gremo žrebat čez 5 minut.

0: Наше поняття.
1: In total освежите.
2: Освежите, опая.
3: In to kaka, на Маріборському току.
1: Верхунс.
2: В пазину, ну, не.
3: По то погано, не.
2: Йо.
3: Баштито, коси отпреш гир.
2: Тако, па, не, барадайс, лепо здраве несеш.
1: Али греш там на какий крумпирчик.
2: Recimo, seveda, на Totem Radio, kot vedno, kot vsako poletje, tudi tokrat karte za Mariborski otok, tak da, v bistvu, vsake toliko morate pozorno poslušati, ne?
3: Ja, lahko, že zdaj izdam, da bo tudi kasneje še kakšna stopnica na voljo.
2: In tokrat smo že šli žrebat, nič 5-1-220-220, ključna beseda otok je ključ do uspeha, do dveh kart za otok in tokrat je bila izžrebana Suzana.
4: Vam, dobro jutro, želim.
3: Dobro jutro, zdravo.
2: Suzana, ali imaš ti čas se iti kopat, recimo danes?
4: Joj, danes ne.
3: To pa lahko jutri, ali pa v sredo. Samo v petek ne, ker je dež napovedan, ne?
4: Aha, pol pa v sredo.
2: No, recimo, ne?
3: Recimo.
2: Lahko pa do konca poletja, v bistvu do konca avgusta. Dokler je otok odprt, lahko koristiš dve karti, ki si jih pravkar dobila. Tak da, bravo, se znamo.
4: Bravo, pa.
2: Evo, pa je...
4: Dvakrat pa je super, ker je lepo prenovljen. Vredno. Najlepša vam hvala, lep dan.
2: Evo, Suzana že gre. Počasi, dan sicer nima, caj tam, ampak jutri pa v sredo.
3: Ja,
2: pa,
3: se ne bi.
2: Tak da karte lahko izkoristite vse do konca poletja. Dajte se prijaviti.

0: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma?
1: Ja gledaj Mirko, odvisno, ene, druga, tretje, pol...
0: Dobro, vredo smo razumeli.

0: In follow you. Vsem bi rad sporočil, da če je banana črna, ne zdaj gnila, ampak že tak proti kraju tam,
1: ja.
0: Pa da še ni gnila, je za smuti. Ne rajte beg vrečt.
1: Ja, vsaka banana je za smuti.
0: Ja, razen zelena.
1: Ja.
2: Če vam pravim, da če je fejst črna, več ni dobra in ima že nekaj kislo
1: pravim,
2: kust.
1: Zakaj imaš banane tako dolgo, da postane kisla? Kaj ste to kdaj videla?
0: Kako te delaš sploh? Iz banana?
1: V življenju še nisem kisle banane jedel.
2: Jutri ti jo prinesem.
1: Ne, ne, nosi.
0: Gnilo, nosi mu.
1: Pojejo, ali pa
2: da boš videl, da zagreni.
1: Drugače pa pride Saša zdaj, pa bo vse malo olajšala nas 9 ob 9, pa ja. Ful bo imela vsebin. Pa karte za otok, pa onem ona tudi kisle banane, mogoče, bomo videli.
0: Sva.
1: Oj. Pa novice so zdaj.
2: Ja.
3: Tudi Radio Maribor.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
13: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Obiskovalci Mariborskega mestnega parka so opozorili na pomankanje klopi in košov za odpadke. Z mestne občine Maribor so sporočili, da bodo vandalizirano urbano opremo nadomestili predvidoma v jesenskih mesecih, v sklopu načrtovane prenove pa bodo namestili tudi več 10 novih klopi in košev. Iz mestne občine Maribor so za portal Maribor Info pojasnili, da je bilo zaradi vandalizma poškodovanih oziroma uničenih 23 klopi in 9 košev za odpadke. Občina Majšperk poziva dijake, ki so uspešno opravili maturo in študente, ki so zaključili študij, k oddaji vlog za pridobitev denarne nagrade ob zaključku izobraževanja. Z nagradami želi občina spodbuditi mlade k uspešnemu izobraževanju ter nagraditi njihov trud, vztrajnost in dosežene rezultate. Dijaki, ki so upravičeni do denarne nagrade v višini 100 evrov, študenti, ki so zaključili študij, pa do nagrade 150 evrov. 250 evrov bo občina podelila študentom, ki so zaključili študi tretje stopnje oziroma doktorat. Rok za oddajo prijav je do 19. avgusta. V trčenju dveh helikopterjev, ki sta v nedeljo sodelovala pri gašenju gozdnih požarov v Grčiji, sta umrla dva člana posadke, in sicer danski pilot in grški koordinator. Britanski pilot ter drugi grški koordinator na drugem helikopterju sta nesrečo preživela z lažjimi poškodbami.
4: Je kaj takega na naših cestah?
3: Ja, zastoji še vztrajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tam je sedaj zamuda že 25 minut. Zastoji pa so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Za pot do iz Maribora do Ljubljane boste potrebovali 1 uro in 45 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Poved za vreme pa sonce, danes, jutri, v sredo, v četrtek do 36, 37 stopinj, prva ohladitev pod narekovaj šele v petek, ko bo dež in nekje do 30, sicer pa trenutno v Mariboru in tudi Sveti Ani 26. Tudi
2: radio. Sašinih 9 ob 9.
4: Dve minuti čez deveto, Saša in Anja sva tu, želiva dober dan.
3: Zdravo in Saša, dobrodošla nazaj.
4: Hvala lepa, ravno sem hodila reči, da prvo kot prvo to je 9 ob 9 in drugo kot drugo še bolj pomembno, to je prvi ponedeljek po dopustu, tak da lepo prosim, 1,5 ure, 9 tudi najbolj poletnih hitov in pol počasi dalje. Lepo dopoldne.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Ura je 9:30, Anja, kaj se dogaja na cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda pol ure, zastoji so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Policijska kontrola pa je na Cankovi pri gasilskem domu, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: In aktualne temperature, 28 stopinj že v Mariboru, enako na Ptuju in tam do 36 še lahko pričakujemo. Danes, jutri, v sredo in četrtek bo ostalo podobno, potem v petek vmes en dan padavin in tudi temperature bodo nekaj dni malenko snižje, to pomeni do največ 30 stopinj.
2: Sašinik 9 ob 9. Vsak dan.

0: In je 10 minut pred 10. To ti Milan je na dopustu, zato med poletjem poslušamo best of zadnje sezone in zraven je tudi ta zgodba o predaji orožja.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Iz zgodbe ta trenutek sem v Šentilju, razlog pa prazne police v trgovinah, sploh ob vikendih, kajti cene v naših trgovinah s prehrambenimi izdelki so veliko nižje kot sosednji Avstriji in ob vikendih pridejo Avstrijci in dobesedno, seveda pod narekovaji, izropajo vse skupaj. Ta trenutek sem pred eno večjih trgovin v Šentilju. Moram povedati, da je gneča ta trenutek, na parkirišču so pretežno avtomobili z avstrijskimi registracijami in vstopam v trgovino, tu pa je zdaj gneča, ker vidim, da en gospod s tem malim transportnim vozičkom po domače rudlom zapira vhod. Dobar dan, to ti Milan, kaj se dogaja?
1: Entschuldigung, ich muss einkaufen.
2: Halt, sem ti rekel. Halt, Fleisch pa halt Bananen. Ne boš to kupoval?
1: Ja, Fleisch und Bananen.
2: Ne, halt, to ne boš.
0: Čim je težava, gospod?
2: Kaj je težava? Sedemkrat sem živil, nijamo nič. Naši otroci pa lačni, bolj ni mesa, ni banan. Najgori kupujejo, kaj zdaj nas hodijo sem? Raubar.
3: Kak je?
2: Räuben, Fleisch, Bananen.
1: Aber ich bezahle alles, ich bin kein Räuber.
2: Fleisch, Räuber.
0: Pa ni to dobro za vas, da...
2: Kaj bo dobro, tu iz cukr špica pol dol pride s dvema lačnima frocoma, pa ni banan, pa to kaj naj jaz nem večjih napizdoval. Vzami pomaranče, či so kisle. Sada ti skup zadi potegne. Banana, banana, sveš da te nasiti, pa meso. Kaj bo dala soboto nedeljo na taler? Kaj? Pa še jogurt je so... Halt tudi jogurt. Ne boš nič. Idi vun.
1: Können Sie bitte weg gehen?
2: Ne, ker je halt. Ker boš Fleisch pa banane kupo. Kam ti? Halt je.
4: Kaj je s tabo, Eugen? Kaj me ne prepovaš?
2: A ja, ti žij notno. No, pa kaj si te lase farbaš? Što ti krizi? Zdaj će vojno stanje. 2 kg mletega sem ti tam pri štumfak skriv. 2-3 denske, ko so tam not maš.
4: Hvala ti, Eugen, kaj banane, kimamo?
2: Banane ti im zadi pri pumpi vun dal. Halt, sem ti rekel, kam rineš, kam rineš?
0: Ja, torej, kot slišite, je gneča in napol obsedno stanje, samo da veste, če boste slučajno šli čez vikend kupovati v obmejne trgovine, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Joj, znorel bom.
8: Je pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še dry countout zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
14: 18. avgust, večer muzikala v izvedi.

0: Norišnica.
1: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico SAB.

0: Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policija začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije neprilagojena hitrost namreč še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Na generalni policijski upravi so poudarili, da se je letos zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 2005 prometnih nesreč, v njih pa je umrlo 23 udeležencev. Iz gasilske zveze Bovec so sporočili, da 100 gasilcev danes nadaljuje z gašenjem požara, ki je izbruhnil v četrtek. Pri tem dodajajo, da se obseg požarišča ni spremenil, stanje pa ostaja stabilno. Ker se še vedno pojavljajo nova podtalna žarišča, gasilci nadaljujejo z intenzivnim gašenjem, predvsem ob robu požarišča. Po poročanju STA pa naj bi gašenje trajalo še nekaj dni. Na Madžarskem se soočajo z energetsko krizo brez primere, opozarja premier Peter Madžar. Zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave so ustavili jedrsko elektrarno v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno 40% potreb po električni energiji v državi. Madžarska vlada je v okviru ukrepov za varčevanje z energijo odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa, in sicer v najbolj kritičnem času od 17. do 22. ure.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: In še situacija na naših cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 25 minut. Zastoji so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, tako da boste za pot iz Maribora do Ljubljane potrebovali 1 uro in 40 minut. Radar v sivem kediju pa je v Črenšovcih, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno na Cankovi pri Lovskem domu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Sončno vroče, 26 stopinj že na našem koncu in tam do 36, 37 bo še šlo. Jutri, v sredo in četrtek bo še podobno, v petek potem prihajajo padavine in z njimi tudi ena taka manjša ohladitev pod narekovaji samo do 30 stopinj.
5: Toti radio.
6: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
4: Dve minuti sta čez deseto, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
7: Zdravo.
4: In en lep ponedeljek, 3. avgust je že.
7: Joj.
4: Dajmo ito lepo skupaj skozi z najbolj hudimi hiti.

0: poletje in to ti poletni hiti. 3. august je danes, začela se druga polovica počitnic, miška kmine in tudi ta teden jih bodo v Zvezi prijateljev mladine malo popestrili za vaše otroke. Vsak dan jih lahko pripeljete na brezplačne delavnice v Domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16, pa na zanimive izlete seveda in Sara Irman Kolar, kaj je v planu recimo za jutri?
1: Poznali bomo hrte, njihovo življenje, izvedeli več o delu zavetišč ter odkrivali, kako pomembni so skrb, odgovornost in spoštljiv odnos do živali. Vabljeni med 9. in 13. uro med pasje prijatelje. Drugače pa Dom ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8. in 16. uro vabi vse nasmejane otroke.
0: Evo, vrhunsko, spet ne pozabi, da se na izlet treba predhodno prijaviti. Vse informacije pa seveda najdete na njihovi spletni strani in sicer zpm-mb.si.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Cospite, spio z vami. Cose tuširete, se tuširajo z vami. Kostujite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
3: tudi radio.
4: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
5: Dejan, Ana in Jeger.
6: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Toti Radio Maribor.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
9: Pripravljeni. Pozor! Tik!
10: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
11: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
12: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: prenese na konecpoletja.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Dobra minuta še do pol enajstih, Anja, kaj pa se dogaja na cestah?
9: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 25 minut, zastoji pa so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Spomnimo še na radar, in sicer v Sivem Kedju je v Črenšovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
6: Brez sprememb pa, kar se tiče vremena, do petka bo vroče, sončno 36 stopinj in več, trenutno že recimo v Mariboru 31 in Pekre 30 stopinj. Vse to bo trajalo nekje do petka, ko so napovedane padavine in tudi malo nižje temperature, od petka naprej sicer še sonce, bo pa do največ 30 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši.
11: Od vedno.

0: Tudi Robbie Williams med totimi hudimi hiti. Lepo dopoldne.
1: Oj danes. Oj danes. Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: In tudi danes nov hit v Mariboxu, poleg Odiseje, poleg novih minionov, pa grozljivke Obsedenost, ki mimo grede velja še vedno za eno boljših letos, še nova Marvelova uspešnica Spider-Man Nov dan. Deseti film že v Spider-Manu in četrti po vrsti, kjer je v glavni vlogi Tom Holland in danes si ga lahko gledate celo 7-krat, prvič ob 4, zadnjič ob 9 in vmes tudi na VIP sedežih in še v 3D tehnologiji, če izberete termin ob 5 popoldan. Vstopnice si lahko že prej zagotovite na spletni strani kinobox.si, tako da se vidimo tudi danes v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: in fotograf potrdilo.
1: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: In je ura točno 11.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem pa do 34,3. Po poročanju Agencije za okolje se vročinski val zdaj seli proti vzhodu države, zato bo zjutrišnjim dnem rdeče opozorilo veljalo za večji del države. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Sodišče je ugotovilo, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Ministrstvo je naložilo pripravo odzivnega poročila in tudi podalo več priporočil za izboljšanje poslovanja. Da je več kot 10.000 migrantov pred nekaj dnevi prečkalo maroško-špansko mejo in preplavilo špansko esklavo Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke sporočila maroška vlada. Pri tem so dodali, da so se pojavile napačne razlage nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča, zaradi katere so migranti verjeli, da lahko vstopijo v Evropo, ne da bi jih oblasti nemudoma vrnile nazaj v Maroko.
3: Pa situacija na naših cestah.
4: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je sedaj zamuda 30 minut, zastoji pa so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Za pot iz Maribora do Ljubljane boste tako potrebovali 1 uro in 45 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: In aktualne temperature, 31 stopinj že v Mariboru, enako v Pesni si pri Mariboru in še do 36, 37 jih lahko danes pričakujemo. Do petka oziroma bo vreme še podobno, potem bi naj v petek vmes malo deževalo in tudi temperature bodo temu primerno malo, ampak res malo niže od petka naprej, torej samo, pod narekovaji, samo še do 30 stopinj.
2: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
3: In so 3 minute čez 11. Saša in Anja sva tu, želiva dober dan.
4: Zdravo.
3: In ne pozabiti, kot je edino normalno v tej vročini, karte za Mariborski otok. Tu so za vas. Če bi šli, se malo ohladili, samo napišite SMS besedami Mariborski otok pa svojimi podatki na 051 220 220 in počakajte na klic, kmalu.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: In je 13 minut čez 11. Lepo dopoldne, Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Tudi lepo poletje, ko je taki čas, ko je fajn malo za pogledat nazaj, kaj vse se nam je zgodilo. In zgodilo se je večkrat tudi Frasu Medvarju in tudi tebi, Anja.
1: Ja, res
0: da
1: je.
0: Da pride v vašem terminu mimo Tine. Vemo, kaj reče in tu so med počitnicami vsi najboljši med najslabšimi Tinetovi slabi vici.
2: Kaj, Fras?
3: Ja?
2: Ti veš, zakaj si ženske zjutraj, ko se zbudijo, najprej oči pomanejo?
3: Ne.
2: Ker jajc nimajo.
4: Slabe vice, moraš govoriti.
5: Res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: ti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Ste izčrpani, brez energije. Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: 11:31 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
14: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 30 minut, zastoji pa se tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
13: Sončno vroče in 32 stopinj že na našem koncu, do 36, 37 pa še lahko pričakujemo. Jutri, v sredo in v četrtek bo še vreme podobno, v petek potem prihajajo padavine in z njimi tudi ena taka manjša ohladitev, pod narekovaji smo rekli, ker to pomeni, da bo od petka naprej samo do 30 stopinj in po petku tudi spet sončno.
0: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše. Odvezno.

0: Lep ponedeljek, lepo dopoldne na Totem Radiu, Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Anja že od 6:30 zjutraj in tudi jutri bodo z vami skupaj s Frasom in Medvarjem. In tako je danes jutraj nastala ena zgodba iz dopusta, ki jaz verjamem, da se je zgodila že marsikomu, mnogim od nas.
1: Ja, zagotovo.
0: Seveda pa tudi našemu Tomažu.
2: Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking in prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne? Avto stoji, zraven pa drugi avto. In ti pač tam, ne, fretaš, pa not stvari zlagaš, pa mala stopi na trn, pa jo moš vun z prsta vlačiti, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not vzic, pa vse. In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako skaže opuščice, pa kjeri kverc proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta. In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem. Nem zdaj, ne, si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne. Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan. Samo priprto šipo je imel. Gledal je ravno in govoril grde italijanske besede, jaz pa seveda grde mariborske besede, ne? Ne slovenske, prav mariborske. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini.
3: Ojoj, si predstavljam vse eno besedno zvezo.
2: Ker mi je dekl dvignilo, isto že, in smo seveda omenili dva zelo znana nogometaša. Zdaj, ja, Maldini, Del Piero, budalo smo tam.

0: Čuti Radio Maribor.
1: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Še minuta in ura po 12.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor je sporočil, da je dolgoletni poslovni direktor vijoličnega kluba Bojan Ban začetkom avgusta odšel v pokoj. Ban je vlogo direktorja nogometnega kluba Maribor opravljal vse od leta 2006, na položaju pa naj bi ga po naših informacijah nasledil bivši vodja Mariborske nogometne šole Sebastian Harc. Občina Duplek v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška zlatarske avanture išče zainteresirane posameznike, ki bi se želeli usposobiti za voditelje raftov na reki Dravi. Ob tem so dejali, da bodo izbranim kandidatom v celoti pokrili stroške strokovnega usposabljanja. Na razpise lahko prijavijo polnoletne osebe, ki so dobri plavalci in so ustrezno psihofizično pripravljeni. Rok za prijavo je 15. avgust, več informacij o pogojih in načinu prijave pa je na voljo na spletni strani občine Duplek. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji pa so od začetka vojne v Iranu dnevno ukradli v poprečju za okoli 233.600 evrov goriva. Po poročanju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačenega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Poprečna cena litra bencina v Veliki Britaniji je sicer v petek narasla na 1,87 evra in gre za najvišjo vrednost v zadnjih 3 letih.
1: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: recimo med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda je tam 30 minut, pa tudi zastoji med Domžalami in Zadobro, pa še eno okvarjeno vozilo vira promet, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Sončno vroče, 32 stopinj v Mariboru, 33 v Skorbi in do 36 še lahko pričakujemo. Jutri, v sredo in četrtek še podobno, potem od petka bi naj bile temperature malo niže, nekje do 30 stopinj, in pa v petek bi naj vmes tudi malo deževalo.

0: 12. je Ig.
1: Saša.
0: Dobrodošel nazaj.
1: Ja, hvala lepa.
0: Na absolutno nič boljšem nisi v sredo v 38.
1: Oj, oj.
0: In zato pa...
1: Amerinam nazaj.
0: Veš kam? Danes imamo karte za Mariborski otok.
1: Lično.
0: Tudi danes na Totem radiju in Jeger ti najbolj veš, kak bi zdaj pasal.
1: Oh, ne govori, bombica.
0: Tako, pišite otok ime in priimek za karte na 051-220-220.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: 13:12. Če slučajno pogrešate telefon, če vam je najverjetneje danes padel iz avta nekje na poti, bo to obvestilo pravo za vas.
1: Ja, zdravo, Vojko tukaj. Od pesniškega rondoja po hitri cesti proti Mariboru en telefon leži, ga je nekdo zgubo na prekitevalnem pasu.
0: Hotla sem reči, da upam, da ga še najdete, čeprav mogoče...
2: Mogoče ni več niti v stanju, da bi ga lahko uporabljali.
0: Mogoče niti ni vredno, da bi tam hodili iz avta in telefon pobirali.
2: Tako, če pa že greste, če je vaš, ne, če ni vaš, ne nahodite ven. Če pa tako. Je že vaš, pa dajte prosim izredno previdno, mogoče pa celo boljše, če ne.
0: Tako, je pa fajn vedeti, kje je in kaj se je zgodilo. Previdno prosim na cestah, tako kot je rekel Matic, in lepo dopoldne s totimi hudimi hiti.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast.
3: Intenzivnost. Poletnih misli.
4: Zabava, počitek in pivo.
5: In total osvežitev.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Pripravljeni. Pozor! Tik!
6: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
9: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
8: Informacije in vstopnice na konec poletja.si.

0: Eco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: 11:31, Jeger je kaj takega na naših cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, pred delovno zaporo proti Ljubljani, tam pred predorom Golo Rebro se čaka 25 minut v nasprotni smeri, pred predorom Pletovarje pa se čaka približno 8 minut, krajši zastoj tudi na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljane, zamuda tam 5 minutna in še dve okvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti. Prvo med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključko Fram v smeri Maribora in pa še drugo na avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Če se odpravljate kamorkoli in opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055.
0: In še aktualne temperature, 33 stopinj že v Mariboru, enako na Vidmu pri Ptuju in tam še do 36, 37 jih lahko danes pričakujemo. Do petka nekje bo vreme ostalo podobno, potem bi naj v petek malo deževalo in tudi temperature bodo temu primerno malenko snižje, to pomeni, da od petka naprej samo še do 30 stopinj. Ja.

0: Lepo popovdne na Totem radiju, Saša in Jegar sva tu.
1: Dober dan.
0: 12:33 minut v tem trenutku in očitno nimata mira niti med dopustom, ker bi spet rada nekaj povedala.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Bravo, mislim bravo.
3: Bravo.
2: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
0: Z absolutnim veseljem.
1: Bravo, Saša, se strinjam.
0: Ja, kaj nam pa manjka? Imamo tote hude hite in mimo grede imamo tudi še karte za Mariborski otok. Vse, kaj rabimo in še vedno se lahko prijavite. Otok pa vaši podatki 051 220 220.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev. In to kaka osvežitev, najboljša na Mariborskem otoku, Jeger ve skoraj da najboljše.
2: Ja, ker sem ga tudi otvoril.
1: Kako je bilo fajn skočiti.
2: Vrhunsko je bilo takrat, in že je bilo vroče.
1: Kaj pa celo zdaj, ko bo 36, 37 stopin, ja, idealno. Tako, in tu sta dve vstopnici samo za vas, če ste poslali SMS Mariborski otok na 051-220-220 in halo, kdo je pisal?
3: Očo Filipa. Filip, ti poleg pa si ne upa govoriti.
1: Zdravo, Filip.
4: Zdravo.
1: Bi šla vidva z Atijem na Mariborski otok eno bombico, da mu ti pokažeš, kako se to dela.
4: Jaz
1: z veseljem. Rešeno.
2: Lično. Evo, zrihtal si ravno kar dve karti.
1: Filip, imaš počitnice?
4: Ja.
2: V šoli? Ne, v večerno šolo.
1: Ne, pa si še v vrtcu ali si v šoli? To sem hotla vprašati, Filip.
4: V šoli.
1: V šoli. Kateri razred pa si?
4: Šesti.
1: No, vidiš, in boš tudi ti že Atija peljal malo na dopust. Izjemno.
4: Ta teden.
2: Vrhunsko, izvrstno. Ker tak je taka vročina napovedana, da najboljše je že kar jutri greste.
4: Ja.
1: Filip, rešeno, da bodo počitnice še lepše, dve karti sta vajini. Uživajta in se vidimo na Mariborskem otoku.
4: Hvala in super.

0: Minuti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: In je minuta čez 13.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.

20 evra, medtem ko se bo dizel podražil za 5,4 centa na euro in 88 centov. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za dva meseca zamrznila nekatere dajatve, da bi umilila rast cen. Ker so možnosti za dodatno blaženje cen v Sloveniji skoraj izčrpane, bo vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeno mejo Evropske unije. Policija je danes začela večdnevno akcijo za umirjanje hitrosti, ki bo do nedelje potekala hkrati v Sloveniji in drugih evropskih državah. Namen nadzora je zmanjšati število prometnih nesreč, saj je neprilagojena hitrost še vedno njihov najpogostejši vzrok. Policisti bodo izvajali poostrene kontrole, predvsem na nevarnih cestnih odsekih, voznike pa opozarjajo, naj hitrost prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti, vremenu in svojim vozniškim sposobnostim. Letos so obravnavali že skoraj 70 tisoč primerov prekoračitve hitrosti. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da se bodo danes nadaljevala pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, pri čemer ni razkril podrobnosti o kraju srečanja ali udeležencih. Ob tem je dejal, da so Združene države in Izrael na prošnjo Irana ter nekaterih zalivskih držav začasno odložili načrtovane vojaške napade, se pričakujejo, da bodo pogajanja privedla do hitrega mirovnega dogovora.

0: situacija na naših cestah.
1: Ja, klasično so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, zamuda tam 22 minutna in pa v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora zamuda 15 minut. Še eno okvarjeno vozilo vira promet in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora. To pa je zaenkrat tudi vse, če opazite še kaj, nič 10.55.

sončno vroče, 34 stopinj že na našem koncu in tam do 36, 37 bo danes še šlo. Jutri v sredo in v četrtek bo vreme še podobno, v petek potem nekaj padavin in pa z njimi tudi ena taka mini ohladitev, ker to pomeni, da bo samo do 30 stopinj in od petka naprej spet sončno.

0: Saša in Igor sva tu.
1: Dobar dan.
0: In čez dva tota huda hita, ker le pestujeva frazi Medvaršov, tudi naš dragi profesor Križanič.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v mediji.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršovce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: je vaš?
1: Dobar dan, profesor.
2: Dobar dan,
1: o, profesor. Glej ga nazaj z dopusta.
2: Ja sem že pozabil, da si tu.
3: Kako si pozabil, če sem te prišel prej pozdraviti?
2: Ja, ampak se mi zdelo tako, da te pol leta ni bilo, pa zdaj si...
3: No, to pa ni res.
2: Ja, kaj ni res?
3: Ni res, ja. Samo 14.
2: Mi smo non-stop tu.
3: Ja.
1: To se zgodi, ko špricaš te ure, tako da zasluženo.
2: Ja.
1: Profesor, izvolite.
2: Si pripravljen na eno zanimivost o komadu, ki govori o ponedeljku.
1: Oh!
2: Pač ponedeljek.
3: Ja, Monday morning, ali kaj?
1: Ne.
2: I don't like Monday.
3: Ja, so še boljše. Še boljše, sploh pa ne ponedeljka po dopustu.
2: To je res, to pa ti ne zavidim. Evo, ne. Skladba govori sicer o tragičnem dogodku, ko je 16-letna Brenda Spencer v osnovni šoli v San Diego z puško ubila dva učitelja in ranjala 8 učencev in na vprašanje, zakaj je to storila, je odgovorila, da ne mara ponedeljko. Skladba je bila hit number one v 32 državah po svetu, ne pa tudi v Ameriki, kjer je bila na marsikateri radijski postaji prepovedana, pač ravno zaradi tematike. Vodilna sila te irske zasedbe, torej Boomtown Rats, je Bob Geldof, sicer prejemnik milijon nagrad. Med drugim tudi je dobil Brit Award za izjemen prispevek britanski glasbi, dvakrat pa je bil tudi nominiran za Nobelovo nagrado za mir, ki jo še čaka. Leta 86 mu je kraljica Elizabeta II. Podelila plemiški naslov, ki ga pa ne sme uporabljati, ker ni britanski državljan.
3: Kot?
2: Torej ne more biti sir. Ja.
3: Sir.
2: Sir. Bob Geldof, ne? Če se spomnimo na leto 84, no takrat je Bob videl tisti prispevek o lakoti v Etiopiji, poklical producenta Midjura in skupaj sta verjetno že z noč organizirala snemanje dobrodelne pesmi Do They Know It's Christmas. Ja, pesem je podrla prodajne rekorde v Veliki Britaniji leto poznaje, pa je Geldof organiziral še legendarni koncert Live Aid, ki ga je po svetu spremljalo približno 1,9 milijarde ljudi, največji televizijski prenos v tistem času, in jaz sem ga tudi gledal.
1: In kdo se lahko njemu še s čim šopiri v življenju?
2: Točno tak, ne. Je pa še ena stvar, za katero verjetno nihče ni vedel. Poznata, ali pa sta slišala že za album The Wall od Pink Floydov?
3: Valda.
2: No, ja. The Wall spremlja tudi film. In praže me, kdo je glavno vlogo tega rock zvezdnika Pinka igral v The Wall?
1: Kdo je igral glavno vlogo?
2: Bob Geldof.
1: A daj!
3: Kako presenečenje.
2: Pa tudi, da danes jaz nisem vedel.
3: Res ne?
2: Ne. Pa sploh ni bil njihov fan.
1: In bomo šli za to pogledati.
3: Ja, jaz grem kar.
1: Obvezno.
2: Lahko. Mi pa si bomo vmes privoščili še komad, torej I Don't Like Mondays iz leta 1979, The Boomtown Rats.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
7: Končno. To je popolna osvežitev.
8: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
7: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
9: Europark, vedno blizu.
10: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
11: Pripravljeni. Pozor! Tik!
12: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
11: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
16: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Že 26 let
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
18: Hamburger Hill.
17: In zmagovalec je...
18: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
19: 13 in 29 minut, Jeger, prosim, aktualna situacija na naših cestah.
20: 25 minut se čaka pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, smeri Ljubljane, v nasprotni smeri proti Mariboru pa pred priključkom Slovenske Konice, v smeri Maribora zamuda 14 minut, na to sta v tem trenutku tudi edini posebnosti, če opazite na svoji poti še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Sončno vroče, 34 stopinj v tem trenutku in nekje do 36 še lahko pričakujemo. Jutri, v sredo in v četrtek bo vreme še podobno, v petek so napovedane padavine in z njimi tudi ena manjša ohladitev, kar pomeni, da od petka naprej nekje do 30 stopinj.

0: Ili je Gdaleni prvi po dopustu. Saša in Igor sva tu točno taki situaciji. Še naprej s totimi hudimi hiti in še dva se očitno rivata vztrajno tu noter, Fras in Medvar, ki pač nimata mira. In da kar zdaj oba odgovorima, Fras in Medvar šov z veseljem.
1: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvar šov kot pa Saša Pančur.
2: To pa je res, to pa je neverjetno.
1: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. S kopom drovje pa lovim ribe.
2: Dobra hrana pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

mesta, twoje radio. Same najbolše od Vidna.

0: Samo en je glas dovolj žameten, dovolj lep, dovolj nežen, dovolj poseben, da zdaj nadaljuje vse skupaj potem čez 4 minute.
1: A ja, pride.
0: Ja, pride, Andrej Mernik pride, tako da lepo nedeljek še naprej in uživajte s totimi hudimi hiti takoj po oglasih.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
4: 18. avgust, večer muzikala

0: gotovi vstopnico.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Se te veš, ki je?
2: V gostilni?
3: Vem CK, hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
0: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski loso s kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir. Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Minuta pred 14.
12: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Slovenijo še naprej zajema izjemno močan vročinski val, ki podira temperaturne rekorde in bo po napovedih trajal najmanj do četrtka. Temperature bodo večinoma dosegle med 34 in 39 stopinj Celzija, na vzhodu države pa so v prihodnjih dneh možni novi rekordi. V nedeljo so najvišje vrednosti izmerili na Markovcu pri Kopru in na Jezerskem, kjer sta padla lokalna temperaturna rekorda. Zaradi velike toplotne obremenitve bo za večino države od torka do četrtka veljalo rdeče vremensko opozorilo, nekoliko niže temperature pa vremenoslovci pričakujejo šele ob koncu tedna. Italija po množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta predlaga, da bi Evropska unija vzpostavila centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah, financirane iz evropskih sredstev. Notranji minister Italije namerava predlog predstaviti na izrednem srečanju notranjih ministrov Evropske unije, med možnimi lokacijami pa so med drugim Črna Gora, Senegal, Gana in Uganda. Italija je podoben model že uvedla v Albaniji, vendar njegovo uporabo doslej omejujejo sodni postopki. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pa bo nastopil na letošnji dirki po Španiji, ki bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom, je potrdila njegova ekipa UAE Team Emirates. Pogačar bo skušal osvojiti še edino tritedensko dirko, ki jo še nima v svoji zbirki, saj je že zmagal na dirki po Franciji in dirki po Italiji. Na Velti bo nastopil z izkušeno ekipo, v kateri bo tudi njegov slovenski reprezentančni kolega Domen Novak.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Še ena cesta, poglejmo, Jeger.
14: Ja, zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Tam nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Sicer pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora in pa še enom okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Nepremicnine.net.
18: Največja ponudba nepremicnine.

0: Sončno in vroče v Mariboru pri 35 stopinjah, tudi na Pragerskem 35, v Martjancih 36. Ostalo bo sončno in vroče danes do večera, tudi jutri pretežno jasno. Zjutraj dokaj prijetnih 18 stopinj, čez dan do 36. V sredo in četrtek še sončno in zelo vroče, v petek sicer sončno, bo pa vročina proti koncu tedna vsaj nekaj stopinj popustila. Čez 14. In nadaljujemo s popoldnevom. S totim popoldnevom ponedeljek je Jeger in Andrej pa sva z vami.
1: Ja, Andrej.
0: Ja, glej, Jeger.
1: Glej. Že dolgo nismo skupaj delali.
0: Obroček pa rokavčke še imaš gori čas, da si jih počasi daš dol. Ok, sicer pa s čim se bomo danes osvežili, to je Lubenica, ki danes praznuje svoj dan. Po treh tudi nekaj zanimivosti o tem finem sadežu, za katerega vam priporočamo, da ga čim prej date v hladilnik, ker je valjda hladna. Pa res, valjda. Sploh, če je nekje obče vapčičih, da se malo navleče. Drugače pa, najna cenjena kolega Frasin Medvar sta posnela en čisto poseben nov pozdrav, ker smo v terminu Frasin Medvar šova in ima še enkrat iskreno čestitam za odlično znanje nemščine.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi ne vedo šal.
3: Ja, ko Rudi Karel.
2: Wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej.
3: Wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Blanche Poletje.
1: In total osvežitev.
2: Glede na visoke temperature, ki tudi danes krepko presegajo 30, ko v našem koncu priporočamo kaj hladnega za osvežitev in Lubenica danes praznuje svoj dan, pa je to vsako leto 3. avgusta, je odlična priložnost danes, da se odžejate, ker da se ne bomo veliko ponavljali, ne, kar 90% vode vsebuje Lubenica in največji problem z Lubenico je vedno, kak jo spraviti v hladilnik. Sploh celo. In tukaj so, pravzaprav se zelo dobro znašli Japonci. Na Japonskem lubenice vzgajajo v steklenih kockah in so potem tudi lubenice kockaste oziroma kvadratne oblike, da grejo lažje v hladilnike. Sicer so baje zelo drage, večinoma služijo kot darilo ali okras, tako da če boste kdaj na Japonskem slučajno potovali ali pa tam celo živeli nekaj časa in bo kdo prišel na obisk pa prinese kvadratno lubenico, veste, da je bila veliko dražja, kot če bi za darilo prinesel šopek rož. Evo danes pa prijetno sladkanje in prijetno ohladito želimo tudi v popoldnevu.
0: Toti radio, toti hit.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Pa je vroče, sed ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kam je nas kaj veden.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: In njega spremlja dogajanje na cestah.
7: Je previdno na Štajerski avtocesti, tam je nastala prometna nesreča pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Štajerska avtocesta je sicer ponovno odprta, posledice so že omaknili, še vedno so pa zastoj, in sicer od priključka Slovenska Bistrica jug proti predoru Pletovarje v smeri Ljubljane, tam je zamuda 42 minutna, in pa še v nasprotni smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje je zamuda 22 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku na cestah ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Sončno in vroče ostaja tudi v našem mestu pri 35 stopinjah, v Gornji Radgoni in v središču ob Dravi 36, jutri tudi pretežno jasno, prijetnih 18 stopinj zjutraj, popoldne do 36, v sredo in četrtek še sončno in zelo vroče, nov petek pa bo vročina za nekaj stopinj popustila.

0: Dober dan, 14.33, Jeger in Andresa z vami.
1: Dober dan.
0: Malo te še ujčkamo ta teden, da se ne radiš zgodaj vstajati.
1: Je to, ja.
0: Ampak si rekel, da si se kar avtomatsko danes, toto jutro.
1: Izredno zgodaj, prezgodaj sem se zgodaj, pol nisem vedel, kaj naj sam sabo. Teda sem bil že ob pol desetih, ob desetih mogo biti služil, sem bil že ob pol desetih tu.
0: Poznam tri, ki so se danes kar namatrali, da so se zbudili, to so Fras, Medvar in pa Anja, ki so ta teden z vami v totem jutru za spremembo, evo, in je prav lušno, Medvar je povedal eno zanimivo prigodo s plaže, se spomnimo v nadaljevanju, še prej pa se spomnimo njunega odličnega znanja nemščine.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt, ja?
3: Andrej Mernik ist dabei.
4: Ker pazi, da Frasi Medvar Show med počitnicami ne gre zu grund.
5: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Dua Lipa, Training Season, to je Toti Radio, Fras, Medar in Anja so z vami ta teden za spremembo vsako jutro med 6:30 in 9:00, vabljeni v njihovo družbo. Tudi jutri že na vse zgodaj, no in danes, ko je bil za Medvare prvi dan po dopustu, je povedal marsikaj zanimivega o prigodah s plaže, ob katerih je lahko uspešno uporabil tudi svoje znanje italijanščine.
1: Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking in prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne? Avto stoji, zraven pa drugi avto. In ti pač tam, ne, fretaš pa noc, stvari zlagaš, pa mala stopi na trn, pa jo moš vun z prsta vlačit, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zic, pa vse. In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kažejo puščice, pa kjer jih verc proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta. In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem. Ne vem zdaj, ne? Yeah. Si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne? Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan. Samo priprto šipo je imel. Gledal je ravno in govoril grde italijanske besede, jaz pa seveda grde mariborske besede, ne? Ne slovenske, prav mariborske. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini.
2: Ojoj, si predstavljam vse eno besedno zvezo.
1: Ker mi je dekel dvignilo, isto že, in smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša. Zdekla, ja, Maldini, Del Piero, budalo, smotano.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
13: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
12: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
13: Letni oder Ruše.
12: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Minuta čez 15.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Občina Rače Fram načrtuje ponovno prenovo grajske tržnice Rače, s katero želi ustvariti sodoben in varen in trajnosten prostor za celoletno prodajo lokalnih pridelkov ter izboljšati pogoje za tržno dejavnost. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je objavila razpis za izvajalca, ponudbe pa zbira do 28. avgusta. Projekt vključuje postavitev pokritih prodajnih hiš k večnamenskega objekta, ureditev parkirišč, pešpoti, zelenih površin in druge infrastrukture. Vrednost naložbe bo presegla 500 milijona evrov, izvedba del pa naj bi trajala približno 5 mesecev. Računsko

neučinkovito. Revizija je pokazala pomankljivosti pri določanju ciljev, razpisnih pogojev in meril za izbor, prav tako ministrstvo ni ustrezno spremljalo doseganje ciljev niti izvajanja sofinanciranih projektov. Zato mu je računsko sodišče naložilo pripravo odzivnega poročila in dodalo priporočila za izboljšanje postopkov. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da se bodo danes nadaljevala pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, pa so Iranci te navedbe zavrnili in sporočili, da trenutno potekajo le pogovori z Omanom o upravljanju ladijskega prometa v strateško pomembni hormuški ožini, ki naj bi bili v zaključni fazi. Teheran poudarja, da se razmere v ožini po vojni z Združenimi državami in Izraelom ne bodo vrnile na prejšnje stanje, ter da bo pri svojih odločitvah še naprej ravnal v skladu z lastnimi interesi, ne glede na zunanje pritiske ali grožnje.

0: Jeger, kaj imamo na cestah?
1: Ja, Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ponovno odprta, posledice prometne nesreče so tam umaknili, ostaja pa zastoj, ki sega do počivališča Zima. Sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

Sončno in vroče ostaja v našem mestu pri 35 stopinjah, v Vuhredu 34, v Iljaševcih pa 36 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno, 18 zjutraj, čez dan ponovno do 36, v sredo in četrtek bo tudi še sončno in zelo vroče, v petek pa bo vročina vsaj za nekaj stopinj popustila.

0: 5:15, Matic Jeger in Andrej Mernik so z vami, lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Evo ga, kakšna je bila kulinarika na dopustu, Jeger?
2: Vsak dan je, nič posebnega, zakaj?
0: No, mislim, dalmatinska ali tak.
2: Tu pa tam.
0: Tu pa tam.
2: Ampak ne zdaj, da bi bila na dnevni bazi.
0: Aha.
2: Ne, tudi paše, ja. Če dobiš pohano, recimo,
0: tako.
2: Ni glavno za dalmatince najbolj značilna hrana. Ne?
0: Zelo štajersko pohano.
2: Ja, tako. Goveja juha pa tak.
0: Ja, sprašujem, zato ne, da bi radoveden, kaj si jedo, ampak zato, ker nas bo tokratna epizoda totega reporterja Milana, ne pupeci so na dopustu in se spominjamo tistih najboljših letošnje sezone, spomnila na tisti trenutek, ko je na srednji šoli za gostinstvo gostoval grški kuhar. Ja, tako da malo grške kulinarike po treh totih hitih s totim Milanom.
3: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi ne vedo šal.
1: Ja, ko Rudi Karel,
3: wirklich unglaublich, ne?
1: Je, da bi kuj odpoved dal.
3: Ja, glej,
1: wann du willst,
3: kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Naj to velja za vse poletne čage tega poletja Never Going Home in pa Kanks na Totem Radiu. Zdaj pa toti reporter Milan, spomnimo se še ne uspešne epizode letošnje že jubilejne 25. sezone totega reportera Milana, ko je na eni od mariborskih srednjih šol gostoval grški kuhar.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sredi zgodbe na terenu, ta trenutek na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer danes gostijo dva vrhunska grška kuharja. Tukaj sta Stelios Fanourakis in njegov sušef Termiotis Stamatios, direktno iz Krete. Seveda, take priložnosti za pogovor nisem mogel zamuditi. O meni je sicer tudi profesor Tomaš, ki bo skrbel za prevajanje oziroma je vodja projekta. Dobar dan. Hello, Stelios.
1: Hello.
0: Welcome to Maribor.
2: Jaz bi prosil, da kuhara pač ne motimo, ne, ker to nimajo radi. Zdaj, tak vam bom jaz pač vse povejo. Zdaj,
0: dobro, profesor Tomaš.
2: Ljudje, pač, ki me poznajo, vejo, da malo neaktivno grško govorim, to je pač tudi zaradi mojega narave, mojega dela, ker moram te kuhne poznati. In tak, da bom jaz zdaj tu v bistvu nekako prevajal, na moj glas je navajen, da mu lahko kaj rečem, on je tu, tak da zdaj jaz, ko njemu rečem spanulis, parakalo, zdaj bo, pač on bo začel pač zdaj to kuhati, zdaj caciki, mosaka, so vlaki.
0: No.
2: Dobro, za goraki se boma. V glavnem, tudi Grki imajo radi pač, da prije na temperaturo, zato imamo tu uzo. Onasis, ja. Opa! Jamas. In tak da veš, pol prije giros, pa spanakopita, pa dolma, pa zdaj feta malo tam, razumeš, pa keftede stifado. Tak da, Galis, kaj je vse ok?
0: Hu?
2: Kalimera, kalispera, gremo dalje. Pa Andrejo, v glavnem, tu zdaj bote videli, da kalamari, v bistvu tudi niso kalamari, koji Grk pripravlja, ne?
1: Kalamari?
2: Imamo pa tudi, ker se moramo ogreti, se vidite, da je še hladno vreme, je tu, imamo pa metakso, ne? Stavros, opa!
0: Pa ni, pardon, Stavros, da je dalmatinec.
2: Dobro, daj zdaj ne amoti, no. Spanulis bo tak dalje delo, se vzajeno, kdo je. Parakalo.
3: Evo, Haristo.
2: No, viš, da nam gre. Jaz bi zdaj prosil, da ne motimo, pa pol po koncu pač nekak črto potegnemo, ne?
0: No, zdaj je minilo nekaj časa, grški kuharski mojster je pripravil kar nekaj jedi, profesor Tomaš...
2: Ajde, Zorba, gremo!
0: Opa!
2: Mali, daj tam je takso, no veš, da je svalilo.
0: Dobro, kot slišite, je veselo v kuhini, ampak lepo, da tako skrbijo za izobraževanje bodočih kuharskih mojstrov. Tudi tu v Mariboru, to je bila še ena zgodba, raziskoval sebe toti Milan, od krivice do resnice.
2: Ajde, dijaki, postavite se, no, primite prek rame, da zaplešemo.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobe. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
19: Matej Cegar spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
20: Še vedno so zastoji pri Slovenskih Konicah v delovni zapori med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je območje zastojev zamuda 18 minut, na v nasprotni smeri proti Mariboru je zamuda 16 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, če karkoli opazite na vaši poti, sporočite nam to na telefonsko številko 08 10 55.
19: Vroče ponedeljkovo popoldne imamo v Mariboru pri 36 stopinjah, v Vitomarcih in Veliki Polani pa 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče, do 36 se bo segrelo v sredo in četrtek, potem do 35, v petek pa bo vsaj za nekaj stopinj, kot kaže, vročina popustila, vseeno pa bo čez dan okoli 30 stopinj.

0: 15.34, tega nam treba delova družbo.
1: Dober dan.
0: In spomnili smo tudi na naše počitnice iz mladosti malo. Kaj si ti kaj delal, ko si bil v osnovni šoli med počitnicami najraje?
1: Zunaj se podil.
0: Zunaj, ne?
1: Ne, ravno igral fuzbala, ker nisem bil nikoli dober v tem, ampak delali smo svašta, skrivali smo se, plezali po drevesih. Zelo malo sem bil noter, pa tudi zelo malo. Vem, takrat so že bili PlayStationi pa vse te igralne konzole, ampak nikoli ni bilo za.
0: Ne, tudi jaz sem dosti igral fuzbala, ker sem imel v glavnem sosede, manjem punce. Sem pa bil zelo dober, da sem gumico za gumitvi zdržal.
1: Pa skakal nisi nikoli.
0: Malo sem znal.
1: Res?
0: Navadno, pa 1, 2, 3, pol pa se je že končalo pri meni tudi. No, dan danes so počitnice še veliko bolj napete in zanimive, če se družbi Zveze prijateljev mladine Maribor in zato bo Sara Irman Kolar po 3 totih hitih povedala, na kakšnih zanimivih delavnicah se jim lahko pridružite jutri.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt, ja?
3: Andrej Mernik ist dabei.
2: Ker pazi, da Frasi Medvar Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
4: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Poletje še traja, vroče je, počitnice so tu in zakaj si jih ne bi še polepšali? Tudi v tem tednu s kakšno zanimivo delavnico in pa obisko v Doma ustvarjalnosti mladih v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Spoznali bomo hrte, njihovo življenje, izvedeli več o delu zavetišč ter odkrivali, kako pomembni so skrb, odgovornost in spoštljiv odnos do živali. Vabljeni med 9 in 13 uro med pasje prijatelje. Drugače pa Dom ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 in 16 uro vabi vse nasmejane otroke.
2: Jutri torej tudi pasje, zanimivo, ne samo pasja vročina zunaj. Dobro, vabljeni, kar je zelo pomembno je, da obiščete njihovo spletno stran zpm-mb.si in se tam tudi prijavite oziroma oddate svojo prijavnico, tako je najlažje in seveda je prijava tudi obvezna, zato na njo ne pozabite tudi danes, že za jutri.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prindi še drag kanta vzvinkle.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
14: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Minuta čez 16.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor je sporočil, da se dolgoletni poslovni direktor vijoličnega kluba Bojan Ban začetkom avgusta upokojil. Ban je vlogo direktorja nogometnega kluba Maribor opravljal vse od leta 2006, na položaju pa ga je zamenjal bivši vodja Mariborske nogometne šole Sebastian Harc. Podatki ministrstva za finance kažejo, da je bila ob koncu leta 2025 skupno najbolj zadolžena mestna občina Ljubljana, sledijo ji Maribor, Celje, Kranj in Koper, med občinami Spodnjega Podravja pa izstopa mestna občina Ptuj z dolgom skoraj 20 milijonov evrov. Brez dolgov so leto zaključile občine Gorišnica, Markovci in Žetale, po zadolženosti na prebivalca pa je v Podravju na prvem mestu Podlehnik z 1078 evri dolga na prebivalca, Ptuj pa ima 870 evrov dolga na prebivalca. Policija pa je danes začela večdnevno akcijo za umirjanje hitrosti, ki bo do nedelje potekala hkrati v Sloveniji in drugih evropskih državah. Namen nadzora je zmanjšati število prometnih nesreč, saj je neprilagojena hitrost še vedno njihov najpogostejši vzrok. Policisti bodo izvajali poostrene kontrole, predvsem na nevarnih cestnih odsekih. Voznike pa opozarjajo, naj hitrost prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti, vremenu in svojim vozniškim sposobnostim. Letos so namreč obravnavali že skoraj 70 tisoč primerov prekoračitve hitrosti.

0: Sa na vaši strani.
1: Še na ceste poglejmo, Jeger.
2: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Od priključka Slovenske Konice do predora Golo Rebro v smeri Ljubljane je zamuda 12-minutna, v nasprotni smeri od Dramelj proti predoru Pletovarje je pa 23-minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če na svoji poti opazite karkoli, kar ne sodi v promet. Prosim, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: V glavnem sončno in vroče vreme ostaja v našem koncu 36 v Mariboru, 35 v Rušah in 37 stopinj Celzija v Koračicah trenutno. Še trije zelo vroči dnevi so pred nami, jutri do 36, sredo in četrtek, tam do okoli 35 stopinj, v petek pa potem kakšna stopinja dve manj.

0: Toto je v štúdiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim, to je toto popovodne, ma ti Ciegar nam tudi dela družbo.
1: Dobar dan.
0: In smo veseli, da si ja, kak pa fajn, prvi teden po dopustu pa malo te šparamo popovodne, to je prav fajn.
1: Se naravim tako zgodaj vstaja, to je fajn, ja. Hvala lepa.
0: Super, to. Fino, zelo smo veseli, da si z nami tudi v tem popovodnevu in človek bi si mislil, tako med dopustijo, med počitnicami, da tudi naše pevke in pevci, da so vsi na dopustu pa na počitnicah, da nobenega ne moramo.
1: Ja, niso.
0: Ne, niso. Niso, imeli smo Gašperja Riflja, prejšnji teden pri nas, kaj je zanimivega je povedal, se spomnimo po treh, ko malo pobrskamo tudi po naši audio špajzi in lahko bova tudi žena povedala eno lušno mlado punco, odlično pevko, ki se bo pri naju v studiu oglasila ta teden.
1: Res?
0: A ti še sploh ne veš?
1: Ne.
0: Evo, presenečenje za vse.
1: Ne me razsvetli.
0: Po treh.
1: Okay.

0: Daleč najuspešnejši nemški glasbeni producent v tem trenutku Michael Schulte in pa 5AM.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Vroče poletje in ta prava osvežitev tudi pri nas v totem studiu. V teh dneh, ko bi se človek mislil, da so vsi na dopustu, pa zelo radi pridejo na obisk tudi številni gosti. Če pogledate tudi v našo audio špajzo, na totiradio.si v toto jutro k Frasu Medarju in Ani je prišel Sebastian Škorc, trener mariborskih odbojkarjev. Event in beseda je tekla o zgodovinskem uspehu naše odbojkarske reprezentance, ki je zasedla tretje mesto v Ligi narodov.
3: Bravo, ja. Vrhunski rezultat.
0: Odlično, lepo slušajte ta enkraten intervju, torej v naši audio špajzi, ampak obisko še ni konec za ta teden, tudi midva ga dobiva in to v sredo, sem vesel, pride Ana Grdadolnik, Ana.
3: Resno?
0: Ja.
3: Ja. Zdaj sem si začel že žlahto voziti, zelo ti si mi začel, ker res nimam pojma.
0: Noben ne more nič reči, da pride tvoja žlahta, ker sva se mi ja Sandijem zmenila.
3: Aha, fajn.
0: Ne?
3: No, hvala Bogu, da sta mi vse povedla dva dni prej.
0: No, evo, da lahko kaka zanimiva vprašanja že pripraviš tudi za sredo.
3: Jaz nam nič sprašal, jaz tako vse vem. Bila pa je že na dopustu, veš, to pa je.
0: Je že bila in bila je tudi na melodijah Morja in Sonca v Portorožu, kjer se je predstavila s pesmijo Reci, da imaš me rad in to je ravno pesem, zaradi ktere pride in nam jo bo tudi predstavila premierno tukaj v studiu. To je to. Je pa bil prejšnji dan pri nas tudi Gašper Rifelj, tudi tekmoval na melodijah Morja in Sonca in to s totim hitom Naj ne bo hladno, ki ga od prejšnjega tedna poslušamo tudi tukaj na totem radiju in tudi zdaj ga bomo 16. Čez 16. Uživajte.

0: Legendarni to tipo letni hit iz leta 1983, Trigera z nami in Vamos a la Playa. Zdaj dajmo kot piko na i še Anastasijo. Vrhunsko Left Outside Alone, takoj ko z Jegrom preverimo, kako je na cestah in ko vam povem, kako dolgo nam bo še fejst vroče.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
8: Ja, v korenčku.
7: Kak v korenčku?
8: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kam mu nas kaj vedet.
8: Ja. Da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
14: 18. avgust, večer muzikala v

0: Norišnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:30 minut, preverimo, kaj se kaj dogaja na cestah, Jeger.
1: Ja, preverimo najprej stanje na Štajerski avtocesti in sicer tam še vedno so zastoji pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro se čaka 11 minut v nasprotni smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje pa 13 minut, opozarjate pa tudi na to.
2: Panca, to veš kaj sem mislil, da bi opozoril Mariborčane, ne? To ta, kaj je Mlinska cesta. Je zaparta, je odprta samo eno stran, zdaj so se pa vozili po enem pasu gor, po drugem pa dol, zdaj pa policija doli stoji tu na konci Mlinske, pa postavlja vun pametnjakoviče.
1: Najlepša hvala za to informacijo, torej previdno na Mlinski, tam je delovna zapora in če opazite še kakšno posebnost, pokličite 08 10 55.
0: 36 stopinj ostaja v Mariboru, 37 stopinj Celzija pa v Spuhli in v Murski Soboti. Jutri sončno in vroče do 36 stopinj, sredo in četrtek do 35, od petka naprej pa čez dan okoli 30.

0: Kar je zanimivo pri tem hudem hitu Dangerous, ki ga poslušamo v tem radiju, je, da ga je Per Gessle od Roxette najprej napisal pravzaprav za ameriškega igralca Dona Johnsona iz serije Miami Vice.
1: Resno?
0: Ja, pa je Don Johnson, ko je komad dobil, ga je poslal nazaj, pa je rekel, kaj si normalen, ti šved, ti to ni nič za mene. Resno, evo, potem sta ga sveda posnela Roxette, če je že bil v predalu, ne, in prilezla z njim tudi v ZDA do odličnega drugega mesta Billboardove lestvice vročih 100. Tak, evo ga. No, pri nas definitivno med vročimi stotkami čisto na vrhu tudi Tinetovi slabi vici. Pač to je.
1: So vrhunski, vrhunsko slabi. Je.
0: Vrhunsko slabi so in tudi zdaj, ko je naš Tine na zasluženem dopustu, seveda ne moremo, da vmes, kerega pa ne bi slišali. Kerega najboljšega, najslabšega, tako mu pravimo. Tako da preverite tudi na naših družbenih omrežjih in zdaj se spomnimo enega, ki je res dobil veliko, veliko lajkov. Takrat se spomnim tudi na Facebooku, ko ga je Tine povedal o belem in črnem konju.
2: Čuj, Fras?
3: Kaj si ti bilo z prve?
2: Ja,
3: si na tapeti.
2: Novinar dela reportažo na kmetiji, pa vidi dva konja, pa vpraša kmeta, konja sta vaša? Kjeri, beli ali črni? Ja, beli. Beli je moj, kaj pa črni? Tudi moj. Ekipa te spita, konja. Ja, kjeri, beli ali črni? Ja, beli. V štali, kaj pa črni? Ja, tudi v štali. Kaj pa da je ta konja? Beli ali črni? Ja, beli, oves. Kaj pa črni? Ja, tu je oves. Zakaj pa te ločujete, konje? Ja, ker beli je moj, kaj pa črni? Ja, tu je moj.
3: Hvala, Tine.
2: Res, hvala.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
6: Toti Radio Maribor.
7: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Autokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
9: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
12: Pa restauracija Orl.
13: Yeah.
12: Pa klička pri treh imenih.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
17: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Radijska mreža. Toti radio.

0: Pol minute pred 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi dolgotrajne suše, visokih temperatur in pomankanja vodnih virov so v več občinah uvedli izredne ukrepe za varčevanje s pitno vodo. Na območjih Slovenske Bistrice, Ptuja ter občine Račefram in občine Lovrenc na Pohorju je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, kot so zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov, ponekod pa vodo zagotavljajo tudi z gasilskimi cisternami. Kršiteljem grozijo opozorila ali globe, pristojni pa opozarjajo, da mora hidrantno mreže zaradi povečane požarne varnosti ostati na voljo izključno za nujne intervencije. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora, s katerim je ta preprečil razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zato bodo sindikati lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za njegovo izvedbo. Sodniki so presodili, da zakon poleg davčnih določb vsebuje tudi pomembne sistemske vsebine, zato ga ni mogoče v celoti izvesti iz referendumskega odločanja. Ob tem so opozorili, da bi moral državni zbor vsebine, v kateri referendum ni dopusten, ločiti od preostalih določb, saj sprejetim sklepom posega v ustavno pravico do referenduma. Na nedavno objavljenem posnetku telefonskega pogovora iz leta 2024 pa naj bi izraelski premier Benjamin Netanjahu nedanjega slovenskega premijeja Roberta Goloba označil za enega najbolj sovražnih evropskih voditeljev do Izraela ter izrazil nezadovoljstvo zaradi slovenske sodnice Beti Hohler na mednarodnem kazenskem sodišču. Golob se odzval z izjavo, da takšna ocena potrjuje, da je njegova vlada zagovarjala mednarodno pravo in je bila na pravi strani zgodovine.

0: spomnimo še malo, kaj se dogaja na cestah.
1: Ja, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, proti Ljubljani zamuda 9 minut, proti Mariboru 15 minut, opozarjate pa tudi na to.
2: Panca, to, veš kaj sem mislil, da bi opozoril Mariborčane, ne? Mlinska cesta je zaparta, je odprta samo eno stran, zdaj so se pa vozili po enem pasu gor, po drugem pa dol, zdaj pa policija doli stoji tu na konci Mlinske, pa postavlja vun pametnjakoviče.
1: Najlepša hvala za to opozorilo in previdno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.

Še k vremenu, vroče, povsod v Mariboru 36 stopinj, 36, tudi v Pernici, v Gornjih Petrovcih 37, tudi jutri sončno in vroče, zjutraj sicer prijetnih 18, popovdne potem spet do 36 stopinj, v sredo in četrtek čez dan okoli 35, od petka naprej pa okoli 30 stopinj.

0: tote v štúdiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, to je ponedeljkovo toto popoludne in tudi Matic Jeger nam dela družbo.
2: Dobar dan.
1: Evo, fino, če vam je prevroče, če je slučajno doma crknila klima, pa vam ni zagledat recimo kakšnega filma po televiziji, zakaj ne iti recimo Maribox, ker so odlične ohlajene.

0: Te že velike zaslone, podnapise s pravilno postavljenimi ločili, ni da ni.
1: Krasno. In poleg vsega, kar si naštel danes še ponedeljek, ko so karte nekoliko ugodnejše.
0: Je še to.
1: Yeah. Kaj bomo gledali po treh, povemo več, One Republic, Cutting Crew in Harry Styles pa še prej na Totem Radio.

0: One Republic, Something I Need na Totem Radio in zdaj v Maribox.
1: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Danes, ko je kino ponedeljek in so karte od 5,40 € naprej, si poglejte Minione in pošasti, če ste zelo hitro ob 17.45, sicer pa tudi še ob 18.15. Odiseja, epska pustolovščina, še vedno razgraja po Mariboxu ob 19.15, 20.10 in ob 20.50. Ne pozabimo na Spider-mana, še petkrat si ga lahko danes pogledate, najprej ob 18.00 in potem vse tam do 21.00. Je pa tu tudi še akcijska pustolovščina Vajana ob 18.30. Izberite tisto, kar vam najbolj ustreza danes v ohlajenih kinodvoranah Mariboxa, preverite spored na kinobox.si in uživajte v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustiti, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: V 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Tako, lako, neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
7: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
8: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro je dobo.
11: Ja, v korenčku.
10: Kako v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
10: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža, Toti radio.
19: Matic Jegar, to popovdne spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
20: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, to pravzaprav ni več posebnost, ampak nova realnost, torej zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Proti Ljubljani se tam čaka približno 10 minut, proti Mariboru pa 16 minut. Drugih posebnosti na srečo to popovdne ni, če kaj opazite, pokličite 0800 10 55.
19: Klasika je tudi že, da imamo fejst vroče vreme, v Mariboru 36 stopinj v totem popoldnevu, v Grabonošu in v Sladkem Vrhu 37, tudi jutri bo sončno in vroče, jutro bo sicer še kar prijetno pri 18 stopinjah, popoldne jutri do 36, sredo in četrtek do 35 stopinj.
20: Stoj. Kdo je klimo vgasno? Kdo je vgasno klimo?
19: Po mojem Saša že prej.
20: Hej,
19: dobro, da si videl, da si...
20: S kom jaz delam po dopustu?
19: V kakih urah ti delaš po dopustu?

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Največji bum bum hak letošnjega poletja, New Religion, Bibi Rexa.
1: Bum bum hak.
0: No.
1: Bum bum hak.
0: Deka si se pa naučil v to tem popoldnevo. Pazi zdaj, pazite zdaj na novi nauk Zvonkota in Mirkota.
2: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma.
3: Ja, gledaj, Mirko, odvisno, ene, druga, tretje, pol...
2: Dobro, vredo smo razumeli.

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Olgica, servus, kje imaš deda?
6: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
6: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkle.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
9: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Ura je 18.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Generalna policijska uprava je razkrila podrobnosti prometne nesreče, ki se je prejšnji teden zgodila v predoru Kastelec in v kateri je bila lažje poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, huje pa še ena oseba v njenem vozilu. Po ugotovitvah policije je do trčenja prišlo, ker voznik službenega vozila zaradi premajhne varnostne razdalje ni pravočasno ustavil in je trčil v drugo službeno spremljevalno vozilo pred seboj. Oba voznika sta bila trezna in nista bila pod vplivom prepovedanih drog, policija pa primer obravnava zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije opozarjajo, da številni delodajalci med vročinskimi valovi ne sprejmejo dovolj učinkovitih ukrepov za zaščito delavcev, saj pogosto zagotovijo le pitno vodo, delovni pogoji pa ostanejo nespremenjeni. Zato od vlade zahtevajo uvedbo zavezujočega državnega protokola za delo v vročini, prilagojenega vremenskim opozorilom Arsa. Za napotrebo po pravočasnem načrtovanju zaščitnih ukrepov opozarjajo tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Inšpektoratu za delo, kjer poudarjajo, da je treba ob visokih temperaturah zagotoviti odmore, senco, osvežitev in po potrebi prilagoditi ali začasno prekiniti delo. Tako kot Sloveniji pa se tudi sosednje države spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji je zaradi četrtega letošnjega vročinskega vala za večino večjih mest razglašeno rdeče opozorilo, temperature pa naj bi dosegle tudi 40 stopinj Celzija. V Avstriji vrhunec vročine pričakujejo v prihodnjih dneh, ko bi lahko padel tudi državni temperaturni rekord, medtem ko so na Hrvaškem že zgodaj zjutraj izmerili več kot 30 stopinj, na Madžarskem pa so ta konec tedna zabeležili nove temperaturne rekorde.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Kaj imamo na cestah?
13: Ja, previdno na štajerski avtocesti pri Lopati proti Mariboru, tam je oviran promet, žival je na cestišču, tako da tam izredno previdno, sicer pa zastoji so še vedno pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam je zamuda 19 minutna in pa opozarjate še na okvaro vozila, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli na svoji poti, pokličite nič 8 0 10 5 5.
3: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: V Mariboru ostajamo pri 36 stopinjah Celzija, prav toliko tudi v Banovcih in v Slovenski Bistrici. Jutri bo sončno in spet vroče, zjutraj okoli 18, čez dan do 36 stopinj. V sredo in četrtek vroče do 35, v petek okoli 30.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
12: 4 čez 18, Mati Cegar tudi ustraja in prav dobro zgleda za popovdne, ne?
13: Ja, hvala, samo veš, kaj nas zdaj vseeno domov počasi, ne?
12: Greš, ne?
13: Ja, ja.
12: Ja, prvi dan po dopustu, bravo.
13: Hvala.
12: Bravo. Hvala. Veš, kaj pravijo, zdaj bo vse lažje.
13: Ja. Se malo bom še ostal, ne?
12: Ja, ja.
13: Malo ti bom še gnjavo.
12: Absolutno.
13: Pa ob sedmih, oziroma ob 19 so še novice.
12: Tako. Ja, absolutno in moramo še skupaj poslušati tudi totega reporterja Milana.
13: No, še to.
12: Ja, enega najboljših iz letošnje sezone, so grški kuhari

0: Kris de Sarandin pa Good Old Days na Totem Radio 15 čez 18 je Buzuki, Suvlaki, Uzo in Sirtaki. Vse to najdemo v današnji epizodi Totega reporterja Milana, še eni najbolj uspešni iz letošnje sezone. Spomnimo se na to.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tam je gospod je tudi Milan, sem ponovno na sredi zgodbe na terenu, ta trenutek na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer danes gostijo dva vrhunska grška kuharja. Tukaj sta Stelios Fanourakis in njegov sušef Termiotis Stamatios, direktno iz Krete. Seveda take priložnosti za pogovor nisem mogel zamuditi. O meni je sicer tudi profesor Tomaš, ki bo skrbel za prevajanje oziroma je vodja projekta. Dobar dan. Hello Stelios.
1: Hello.
0: Welcome to Maribor.
2: Jaz bi prosil, da kuhara pač ne motimo, ne? Ker to nimajo radi. Zdaj, tak vam bom jaz pač vse povejo. Zdaj,
0: dobro, profesor Tomaš.
2: Je pač, ki me poznajo, vejo, da malo neaktivno grško govorim, to je pač tudi zaradi mojega narave, mojega dela, ker moram te kuhne poznati. In tak, da bom jaz zdaj tu v bistvu nekako prevajal, na moj glas je navajen, da mu lahko kaj rečem, on je tu, tak da zdaj jaz, ko njemu rečem spanulis, parakalo, zdaj pač on bo začel pač zdaj to kuhati, zdaj caciki, mosaka, so vlaki.
0: No.
2: Dobro, zagoraki se boma. V glavnem, tudi Grki imajo radi pač, da prije na temperaturo, zato imamo tu uzo. Onasis, ja. Opa! Jamas. In tak da, veš, pol prije giros, pa spana kopita, pa dolma, pa zdaj feta malo tam, razumeš, pa keftede stifado. Tak da, Galis, kaj je vse okej?
0: Okay? Huh?
2: Kalimera, Kalispera, gremo dalje. Papandreo, v glavnem, tu zdaj bote videli, da kalamari, v bistvu tudi niso kalamari, ko jih Grk pripravlja, ne?
1: Kalamari?
2: Imamo pa tudi, ker se moramo ogreti, se vidite, da je še hladno vreme, je tu, imamo pa metakso, ne? Stavros, opa!
0: Oh. Pa ni, pardon, Stavros, da je dalmatinec.
2: Dobro, daj zdaj ne amoti, no. Spanuli smo tak dalje, delo se vse vzajeno, kdo je. Parakalo.
3: Evo, Haristo.
2: No, viš, da nam gre. Jaz bi zdaj prosil, da ne motimo, pa pol po koncu pač nekak črto potegnemo, ne?
0: No, zdaj je minilo nekaj časa, grški kuharski mojster je pripravil kar nekaj jedi, profesor Tomaš...
2: Ajde, Zorba, gremo!
0: Opa!
2: Mali, daj tam je takso, no viš, da je svalilo.
0: Dobro, kot slišite, je veselo v kuhini, ampak lepo, da tako skrbijo za izobraževanje bodočih kuharskih mojstrov. Tudi tu v Mariboru, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
2: Ajde, dijaki, postavite se, no, primite prek rame, da zaplešemo.

0: Legendarna poletna iz poletja 1983 na tem radiju, Jimmy Cliff in Reggae Night. Ok, še Black Eyed Peas pridem na nadaljevanju. Najlepša, takrat, ko si lahko tiho poslušaš tote hude hite. Še prej bomo slišali, kako vroče nam bo prihodnih dneh in kje so še težave na cestah v totem popoldnevu.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Previdni bodite na Podravski avtocesti, tam je pred Zaklom proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj zaradi delo staja na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Trenutno se boste tam zamudili približno 13 minut. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoj poti. Sončno in vroče ostaja v Mariboru trenutno pri 35 stopinjah Celzija, tudi v Zgorni Kungoti 35, v Beltincih 36. Jutri pretežno jasno vreme, 18 stopinj zjutraj čez dan do 36, v sredo in četrtek sončno in še zelo vroče, no od petka naprej pa potem vseeno nekaj stopinj manj na termometrih.
3: Naše poletje.
5: Naše poletje.
6: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Perfektno, ni druge besede, Rhythmics, Miracle of Love, to ti hudi hit iz 80-ih, ki letos praznuje točno 40 let. To ti radio poslušate, vabili danes večer v Maribox ob 19.30, če še niste videli vrhunskega, novega, znanstveno-fantastičnega trilerja Dan razkritja, koga druga kot mojstra tega filmskega žanra Stevena Spielberga.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: To je E2E. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro je dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kam mora nas kaj vedet.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
2: Pa klička pri treh imnikih.
7: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Ura je 19.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. O polnoči se bodo spremenile regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 2 centa in bo stal euro in 58 centov, medtem ko se bo dizel podražil za 5,4 centa na euro in 88 centov za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila nekatere dajatve, da bi omilila rast cen. Ker so možnosti za dodatno blaženje cen v Sloveniji skoraj izčrpane, bo vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeno mejo Evropske unije. Portal Oštro je na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja razkril sodbi, iz katerih izhaja, da država Janezu Janši zaradi neutemeljene zaporne kazni v zadevi Patria izplačala 65 tisoč evrov odškodnine, skupaj z zamudnimi obrestmi pa nekaj več kot 110 tisoč evrov. Janša je po pravnomočni obsodbi leta 2014 v zaporu preživel 176 dni, vendar je ustavno sodišče sodbo pozneje razveljavilo, kazenski postopek pa je zaradi zastaranja prenehal. Prvak SDS-a je sicer sprva zahteval približno 900 tisoč evrov odškodnine z obrestmi. Slovenske železnice pa opozarjajo na lažna sporočila, v katerih se neznani pošiljatelji lažno predstavljajo kot družba Slovenske železnice Potniški promet in prejemnike vabijo k odpiranju sumljivih spletnih povezav. Potnike pozivajo naj na takšna sporočila ne odgovarjajo, ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov ter sporočila izbrišajo. Ob tem poudarjajo, da to vrstnih obvestil ne pošiljajo in svetujejo, naj uporabniki informacije preverjajo izključno prek uradnih komunikacijskih kanalov Slovenskih železnic.

Situacija s prometom se je precej umirila na naših cestah, brez večjih posebnosti v tem trenutku. Če še karkoli opazite na poti, pa bomo veseli vašega klica na 0800 10 55.

0: Sončno in vroče pa ostaja zunaj v Mariboru 35, v Skakovcih in v Staršah 36 stopinj Celzija. Jasno in sončno vreme tudi jutri, zjutraj bo 18, čez dan spet do 36 stopinj. Sredo in četrtek še sončno in zelo vroče pri 35 stopinjah, nov petek pa se bo od severa začelo oblačiti, začele bodo nastajati krajevne plohe in nevihte in čez dan bo okoli 30 stopinj.
1: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: Dobar večer, 4:19. Ne pozabite, jutri spet nova zabavna dogodivščina v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Da se ne pozabite prijaviti, vas spomnim na to, kako in kaj se bo jutri dogajalo. Torej v njihovi družbi, še prej Ava Max, Madonna in zdaj Miles Smith. Nice to meet you.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: In prav je, da si poletne počitnice naredite zanimive, kolikor se le da. In tu vam vsak dan z veseljem pomaga tudi ekipa Zveze prijateljev mladine Maribor. Jutri recimo boste na svoj račun prišli predvsem vsi ljubitelji in ljubiteljice psov.
3: Spoznali bomo hrte, njihovo življenje, izvedeli več o delu zavetišč ter odkrivali, kako pomembni so skrb, odgovornost in spoštljiv odnos do živali. Vabljeni med 9 in 13 uro med pasje prijatelje. Drugače pa dom ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 in 16 uro vabi vse nasmejane otroke.
2: Tako, tudi jutri tako vabi Sara Irman Kolar, v imenu Zveze prijateljev mladine Maribor, zpm-smb.si je spletna stran, kjer izpolnite prijavnico in ste že jutri lahko zraven.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imnikih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
1: 18. avgust, večer muzikala v

0: Zagotovi vstopnico.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
2: V gostilni?
4: Vem CK hodi po novem.
2: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
0: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Ob 19:32 brez večjih posebnosti na cestah, kar je odlična informacija, če se karkoli spremeni, pa nam to sporočite z 0-8-0-10-5-5. Vroče pa ostaja v Mariboru 34 stopinj, na stari cesti 34 in prav toliko tudi v Zgornjem Dupleku. Jutri nas čaka še en vroč dan. Zjutraj bo sicer še kar prijetno tam do 18 stopinj, čez dan pa potem spet do 36. V sredo in četrtek še sončno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah. No, v petek bo vročina nekoliko popustila. V petek se bo namreč od severa začelo tudi oblačiti, nastale bodo krevne plohe in nevihte.
9: Naše poletje.
11: Počitnice, rast, intenzivnost poletnih misli.
12: Zabava, počitek in pivo.
0: In to ta osvežitev.

0: Na petem mestu naše lestvice totih 30 je od sobote odlična Holly Humberstone in totih hudi hit To Love Somebody. Andrej, vam delam družbo na Totem Radio, no ta teden ob jutrih, v Totem jutru pa vam družbo delajo Marko, Tomaž in Anja. Vsi skupaj so, vsako jutro se bojo od pol šestih naprej, tudi jutri pa tako in Tomaž se je vrnil z dopusta in vedno je fajn sodelavcem povedal tudi kakšno anekdoto, ki se ti zgodi na dopustu. No, na srečo je tokrat Tomaž delil z nami vsemi.
1: Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking in prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne. Avto stoji, zraven pa drugi avto. In ti pač tam, ne, fretaš pa not, stvari zlagaš, pa mala stopi na trn, pa jo moš vun z prsta vlačit, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zic, pa vse. In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kažejo puščice, pa kjerih verc, proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta. In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem. Nem zdaj, ne, ki si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne. Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan. Samo priprto šipo je imel, gledal je ravno in govoril grde italijanske besede, jaz pa seveda grde mariborske besede, ne, ne slovenske, prav mariborske. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini.
2: Ojoj, si predstavljam vse eno besedno zvezo.
1: Ker mi je dekaj dvignilo, isto že, in smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša.
3: Zdaj, ja, Maldini, Del Piero, budalo, smotano.
4: Toti radio, Toti hit.

0: Mike Oldfield in Maggie Riley Moonlight. Če je to še ena legendarna iz 80-ih, je bila to zdaj, ko smo že radovedni, kaj neki, katere tote hude poletne hite bomo poslušali tudi v večernih urah in kaj je pripravil profesor Križanič. Somber bo z nami. Toti hudi hit Home Wrecker, s katerim je trenutno zelo uspešen tudi na naši lestici totih 30 lojtri dobre glasbe. Zdaj, če ni prepozno, bo Anabel skuhala še kavo. Pa da ne bo premočna, mogoče ledena z odličnim sladoledom zdaj za večerne ure. In še Taylor Swift pride. S tremi totimi hiti je recimo trenutno na naši lestici tudi 30, eden od njih je tudi Opel Eyes, s katerim je bila kar 7 tednov tudi na vrhu lojtre dobre glasbe. Vse to v nadaljevanju, uživajte v poslušanju totih večernih hitov, že jutri zjutraj z vami toto jutranja ekipa, ta teden se stavi Marko, Tomaš in Anja, Andrej pa se vrnem skupaj z Jegrom spet jutri ob 14.
1: Toti Radio Maribor.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
16: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
18: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
17: Jo, kog?
18: Če smo Foto Ekspres.
19: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
20: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh hibniki.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kog?
8: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si prendi še draj kanta vzvinkla.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
4: Ja, v korenčku.
8: Kak v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Uti Radio Maribor.
1: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Nele Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust. Večer muzika.

0: Knjižnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Je kok.
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše, babi od 14. do 23. augusta.
2: 18. avgust, večer muzikala v

0: gotovi vstopnico.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Ti si pa ten storek, take žemljice, dobro dobo.
6: Ja, v korenčku.
5: Kako v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet.
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Ja, kak?
5: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
6: Pa klička pri treh himnih.
12: Pa kliček.
6: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Radijska mreža Toti Radio.